Започнахме днешното издание на Tangra Metal Shock съвсем разбираемо с Iron Maiden, защото Up the Irons мотива топти в слепоочията и в гръкляра на всеки истински метал фен. Но знаете ли, че Elvan King имат една песен, която ми се струва чисто първично като избор за подходяща да завършим прегледа на тяхното ново издание. Казва се Man of Iron. Много смешно.

Втората италианска група в нашата програма днес е от друг район на Ботуша и се казва Moonlight Haze. Техният нов албум е с заглавие Interstellar Madness. И след парчето Moonlight Legion и преди We Are Fire, тази композиция се казва Lost in Moonlight Symphonies.

басистът на Елвън Кинг, който слушахме преди малко, всъщност е замесен и в тази италианска формация, в която обаче основните фигури са певицата Киара Трикарио, която основава групата през 2018, и барабаниста Джулио. Внимание! Фамилията му е Капоре. Beyond излезе миналата година. Сега е време за Interstellar Madness и това е финалната композиция, последвана от големият финал.

Голямото събитие на световната black metal сцена днес, а вероятно и за цялото десетилетие до този момент, е новият албум на норвежките black metal крале Димо Боргир със заглавие Grand Serpent Rising, който се появи сега цели 8 години след предишният Ionian. С драматичен штрайх започва песента Tridentium.

Впечатляващо е, че за първи път от цели 21 години и албума Storm Blast от 2005-та има в този нов албум и песни на техния роден норвежки. И все пак основната част е на английски, но знам, че ви интересува живо кой е човекът, работил по този толкова мащабен и многопластов звук на Димо Боргиер. Отново е Фредерик Нордстрём, който беше определен като архитектът зад предишни техни най-монументални издания като Puritanical, Euphoric, Misanthropia или Death Cult, Armageddon. Но всъщност днес е време за новата страница в тяхната история, Grand Serpent Rising. Тази композиция се казва As Seen in the Unseen.

Разбира се, голям удар за феновете на Димо Боргиер дойде преди две години, когато Галдер обяви в Инстаграм, че е напуснал формацията, китаристът, всъщност с истинско име Том Руне Андерсен. А известно на всички ни е, че след колосалния планетарен успех на третия албум Enthroned Darkness Triumphant през 97-ма се понесе като епидемия след така наречените True Black Metal ферове. Малвата, че норвежката група се е продала, легнала е по гръб и широко е разтворила крака, за да влезе комерсът. И всъщност, за тези истински Black Metal ферове, For All Tit от 95-та и втория Stormblast от 96-та са истинският еталон. И все пак, Spiritual Black Dimensions, Puritanical, Euphoric Misanthropia, Dead Celt Armageddon и Insorte Diaboli, последвани от Abrahadabra и Ion.

0: For the ambassadors of courage, unfoldment is always due. Legends never finish. The hunger always rings true.
1: Shadows of a thousand perceptions. Последната песен обаче се казва Gjoll. Новия Тимо Боргиер ви предупреждава отново, че най-важното е да сте живи и здрави.

0: мега
1: супер рок.
2: Супер рок, записан на живо.
3: Лайв в най-големите.
2: Тагра мега лайв.
4: Събота от 22 часа до полунощ и отново в неделя от 14 до 16 часа. И след това точно в полунощ.
2: Тагра мега лайв.

Благодаря, Пловдив! This next song is called Dreaming Light.

Thank you very much. Everybody, this is Lee Douglas.

0: feel the energy then?
1: And me too. There's a guy back in England who wrote all the string arrangements for this. It's called Dave Stewart. This song's for him.
2: Mega
3: Super Rock.
2: Super Rock, το πιθανό μαζί μου.
3: Live, Naiku Levite.
2: Tangra Mega Live.
4: Събота от 22 часа до полунощ и отново в неделя от 14 до 16 часа. И след това, точно в полунощ.
2: Tangra Mega Live.
5: Tangra Mega Rock вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Tangra Mega Rock.
3: Mega
2: Live. Tangra Mega
3: Super Rock.
2: Super Rock, the pitam nazivo.
3: Live, Naiku Levite.
2: Tangra Mega Live.
4: Събота от 22 часа до полунощ и отново в неделя от 14 до 16 часа. И след това, точно в полунощ.
2: Tangra Mega Live.

0: Secretaria.
1: That was very beautiful. Thank you very much.

0: Мега Лайф.
1: Ченгра Мега
0: Супер Рок.
2: Супер Рок, записан на живо.
0: Лайф. Най-големите.
2: Тагра Мега Лайф.
3: Събота от 22 часа до полунощ и отново в неделя от 14 до 16 часа. И след това точно в полунощ.
2: Тагра Мега Лайф.

0: Тангра Мега Рок.
1: 20 години Тангра Мега Рок.
2: 24 часа на ден.
1: Музиката, която всички ние обичаме.
3: Тангра Мега Рок.
4: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
1: Мол Върбанов.
5: Добре дошли в най-дългото радио шоу на Тангра Мега Рок.
1: Мол Върбанов.
5: Цели 4 часа по радиото.
1: Гости на живо в студиото.
6: Дъждът вали и нека да не спре.
7: Световна класа.
1: Най-новата музика, но и от безценните архиви.
5: Заповядайте в мола за забавления
8: на Тангра Мега Рок.
1: Понеделник, вторник и сряда от 12 на обяд.
5: Мол Върбаров.
1: Универсалното радиопредаване.

Между другото, Филип Ейч Анселмо има рожден ден и ще го почетем със страхотна поредица по радиото. След 14 часа обаче има още дълъг път в нашата радиопрограма до тогава. Следващата забележителност, на която се спираме, е Small Man. От чисто новия им студиер албум, парчето Отвъд върха.

0: Българската жега е в разгара си. Утре започва и юли, а ето че неочаквано стара 12:31.
1: Паник атак. Аз съм Александър Бояджиев и имам удоволствието да представя програмата за хардкор и пънк на радио Тангра Мега Рок. Паник атак. Всеки вторник на живо от 16 до 18 часа, директно от сърцето на София. Паник атак.
2: 10 години Варна Уайнкенд. 17, 18 и 19 юли в двора на археологическия музей.
3: Варна. Три вечери изпълнени с българско вино, вкусна храна, музика на живо, смях.
2: Летни емоции и спомени за изминалите 10. А на музикалната сцена Хай Файв, Таралеща, триото Будуров, Шопов, Будуров, които ще ни потопят в най-новия си проект Трансформации.
3: Водещият Камен Алипиев, Кедъра.
2: Здравейте, приятели.
3: Сплиц интервюта на главните виновници
2: и стендъп комеди шоу с Възкресен и Жо.
3: Празнувайте с нас юбилейното издание на Варна Уайнкенд.
2: Свежото винено събитие.
3: 17, 18 и 19 юли.
2: Археологически музей.
3: Град Варна.
4: This Angry Pen of Mine можеше да е ред от текста на Nut Shell, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store, онлайн и на място, и на rotanapple.store.
5: T-Biz. Твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz. Сигурност и спокойствие. За твоята фирма. Затвори целия цикъл. С T-Biz. Комплексна IT поддръжка. Интернет плюс хостинг плюс саппорт. T-Biz. Без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
6: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.

Танграмегерок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра, Мегарок.

песен от историовия албум на Sleeping with Sirens. Парчето се казваше An Ending in Itself. Сега, ето ви, една друга чисторова продукция. Тя е на канадската банда La Securité, Сигурността от Монреал, както и името им издава. Те са от френската част на Канада. Новият им албум се казва Bingo. Е, това парче става много за танци.

най-светлите и най-мистични песни от хипи епохата. В разгара

Лятото на любовта. 1967. Най-важната група в Америка е Jefferson Airplane от Сан-Франциско. Тогава, през 1967, излиза техният втори албум Surrealistic Pillow. Започва с парчето She Has Funny Cars и продължава с този невероятен химн.

Тази песен се казва Днес, Today. Всъщност това е и първият албум с певеца Грейс Слик и барабариста Спенсър Драйден. Изключителен успех. А всъщност първият сингъл My Best Friend, който слушахме по-малко, преди по-малко от 5 минути. My Best Friend излиза още през декември 1966, но пролетта на 67-ма радиостанциите са атакувани от Somebody to Love и от White Rabbit. Преди да чуем въпросния бял заек, тази песен, която започна, страхотна е. Казва се Coming Back to Me.

Това е Белият заек с страхотния глас на певицата Грейс Слик. А пък този нов барабарист по това време, Спенсър Драйден, между другото, освен че е опитен от джаз ревита в Лос-Анджелис, е и племенник на самия Чарли Чаплин. Тази група предстои години по-късно да се прекръсти на Jefferson Starship, но ми се струва задължително да чуем и парчето In the Morning.

седмица по Радио Тангра Мега Рок. Всеки ден с най-светлите и най-мистични песни от хипи епохата. В разгара на лято.

0: 10 години Варна Уанкенд. 17, 18 и 19 юли в двора на археологическия музей.
1: Варна. Три вечери изпълнени с българско вино, вкусна храна, музика на живо, смях,
0: летни емоции и спомени за изминалите
1: 10.
0: А на музикалната сцена Хай Файв, Таралеща, триото Будуров, Шопов, Будуров, които ще ни потопят в най-новия си проект Трансформации.
1: Водещият Камен Алипиев Кедъра.
0: Здравейте, приятели.
1: Сплиц интервюта на главните виновници
0: и стендап комеди шоу с Възкресен и Жо.
1: Празнувайте с нас юбилейното издание на Варна Уанкенд.
0: Свежото винено събитие.
1: 17, 18 и 19 юли.
0: Археологически музей.
1: Град Варна.
2: Здравейте, аз съм Макси. Коледа наближава. Колебаете се откъде да купите метал коледен подарък.
3: Фарелки, дискове, плочи, касети, всякакви музикални артикули.
2: Не се колебайте, ние сме мястото. Rebel Store София, улица Чипровци номер 3, между Ботев и Женския пазар. Очакваме ви с усмивка и добро настроение. Всеки ден без неделя, от 11 до 7, събота до 5 и онлайн, разбира се, rebelstore.net. Весели празници!
4: Имайте срам! Имайте срам!
5: Джитбол. Уникалното светско спортно рок-н-рол шоу. Слушайте Джитбол всеки петък на живо. Иво. От 12 на обяд. Джитбол.
1: Фруктмикс доставя пресни плодове до вашия офис.
6: Адам!
1: Обадете се на Фруктмикс във Фейсбук и на телефон.
7: 0382272247224.
8: T-Biz. Вече над 17 години. Точният интернет доставчик и партньор на Радио Тангра Мегарок. Това е T-Biz.
9: Предаването Рок-н-рол. Всяка сряда започва нашата среща, посветена на корените на музиката, която ни събира тук. Всяка сряда от 4 следобед предаването Рок-н-рол.

Тангра Мегарок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра Мегарок.

тази песен е от новия албум The Brutal Divine на американската хард-рок банда Spread Eagle, създадена в Нью-Йорк преди цели 27 години. Сега ще продължим обаче с едни австралийци, Spacey Jane, те са от Fremantle, и новият им албум е по-скоро мини, казва се Exit Wounds. Ето, Spacey Jane, се казва тази банда, песента е със заглавие I Never...

0: Тангра Мега Рок.
1: 20 години Тангра Мега Рок.
2: 24 часа на ден.
1: Музиката, която всички ние обичаме.
2: Тангра Мега Рок.
3: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като те.
1: Мон Барбанов.
4: Добре дошли в най-дългото радио шоу на Тангра Мега Рок.
1: Мон Барбанов.
4: Цели 4 часа по радиото.
1: Гости на живо в студиото.
5: Дъждът вали и нека да не спре.
6: Световна класа.
1: Най-новата музика, но и от безценните архиви.
4: Заповядайте в мола за забавления
7: на Тангра Мега Рок.
1: Понеделник, вторник и сряда от 12 на обяд.
4: Мол Варбаров.
1: Универсалното радиопредаване.

Purple Joint, predito da Pantera и Down. Сечерието е Филип Анселбо, който днес празнува своя 58-ми рожден ден. Ето и песен на Скауър. Друга формация, в която реве нашият пич. Албумът Gold излезе миналата зима на 2025-та. Велик Саунд. Кръбере в Нью Орлинс, в Луизиана. Основно италианско-френска била кръвта му. Жестоко. Ще има още Пантера, разбира се. Палаво дете, разказва самият той, че е бил една от великите фигури в американския метал.

0: по миналата седмица нашия Александър Бояджиев беше излязъл да тича в Будапеща, за да се поддържа във форма с турнето на Noctlues с Metallica из Европа и се бутнал в Анселмо и жена му на улицата. Адски интересен епизод, но Анселмо днес става на 58. Противоречива фигура, но със сигурност един от колосите на американски и световен метал. Това беше Battalion of Zero на бандата му Philip H. Anselmo and the Illegals. Преди това, разбира се, имаше и Пантера и Даун. Ето, че стана 14.31.
1: Паник, атак, паник, атак, паник, атак, паник, атак. Аз съм Александър Бояджиев и имам удоволствието да представя програмата за хардкор и панк на радио Тангра Мега Рок. Паник, атак. Всеки вторник на живо от 16 до 18 часа, директно от сърцето на София. Паник, атак.
2: 10 години Варна Уайнкенд. 17, 18 и 19 юли в двора на археологическия музей.
3: Варна. Три вечери изпълнени с българско вино, вкусна храна, музика на живо, смях,
2: летни емоции и спомени за изминалите 10. А на музикалната сцена Хай-Файв, Таралеща, триото Будуров, Шопов Будуров, които ще ни потопят в най-новия си проект Трансформации.
3: Водещият Камен Алипиев Кедъра.
2: Здравейте, приятели.
3: Сплиц интервюта на главните виновници
2: и стендъп комеди шоу с Възкресен и Жо.
3: Празнувайте с нас юбилейното издание на Варна Уайнкенд.
2: Свежото винено събитие.
3: 17, 18 и 19 юли.
2: Археологически музей.
3: Град Варна.
4: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store. Мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си. Защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващата седмица. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи денонощно, rebelstore.net.
5: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
6: T-Biz. Вече над 17 години. Точният интернет доставчик и партньор на Радио Тангра Мега Рок. Това е T-Biz.
7: Имайте срам! Имайте срам!
8: Джитбол. Уникалното светско спортно рок-н-рол шоу. Слушайте Джитбол всеки петък на живо. Иво. От 12 на обяд.

най-светлите и най-мистични песни от хипи епохата. В разгара на лято.

Тангра Мегарок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра Мегарок.

преди Five Finger Death Punch. Съвсем различна атмосфера по радиото ни създадоха Meridian и King Crimson. Идва големият концерт на Beat през юли. Чакаме го с нетърпение. А сега, ето я новата песен на Greta Van Fleet. Play Your Games. Имаме и класация Тангра Топ 40.

този албум, един от най-великите от епохата на 60-те, излиза през 1967 и е третият на Love. Да, групата се казва Love, любов. Първото парче, Alone Again Or, а второто, A House Is Not A Motel.

Това е последният албум, който Love ще запишат в оригиналния си състав. Групата е от Лос Анджелис. Причината е, че двамата основни композитори Артър Ли и Брайан Маклин, всъщност, между тях винаги имало страхотно напрежение, но конкретно в този албум то ражда велики песни, като

Лятото на любовта, 1967. Love. В интерес на истината, ще продължат до 1975. Може би си спомняте, че през 1992 те се събраха отново и съществуват и до днес в различен състав. Обаче, като единственият оцелял от оригиналният състав е китаристът Джори Еклс, този епизод завършва с една фантастична песен в трети им албум Forever Changes. Тя се казва Bummer in the Summer.

седмица по Радио Тангра Мега Рок. Всеки ден с най-светлите и най-мистични песни от хипи епохата. В разгара на

0: 10 години Варна Уайнкент. 17, 18 и 19 юли в двора на археологическия музей.
1: Варна. Три вечери изпълнени с българско вино, вкусна храна, музика на живо, смях,
0: летни емоции и спомени за изминалите 10. А на музикалната сцена High Five, Таралеща, триото Будуров, Шопов Будуров, които ще ни потопят в най-новия си проект Трансформации.
1: Водещият Камен Алипиев Кедъра.
0: Здравейте, приятели.
1: Сплиц интервюта на главните виновници
0: и стендап комеди шоу с Възкресен и Жо.
1: Празнувайте с нас юбилейното издание на Варна Уайнкент.
0: Свежото винено събитие.
1: 17, 18 и 19 юли.
0: Археологически музей.
1: Град Варна.
2: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
3: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store. Мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващите седмици. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи денонощно, rebelstore.net.
4: T-Biz. Вече над 17 години. Точният интернет доставчик и партньор на Радио Тангра Мегарок. Това е T-Biz.
5: Паник. Атак. Паник. Атак. Паник. Атак. Паник. Атак.
6: Аз съм Александър Буладжиев и имам удоволствието да представя програмата за хардкор и пънк на Радио Тангра Мегарок. Паник. Атак. Всеки вторник на живо от 16 до 18 часа. Директно от сърцето на София. Паник. Атака.

Тангра Мегарок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра Мегарок.

Американската група Widow Speak. Сега ще слушаме една друга американска група. Тя е от така нареченото направление Алтернативно кънтри. Новият им албум се казва New Ways to Lose. Ето тази песен е... Историята се повтаря.

още само една песен, която идва веднага след The Black Keys. Тя е от най-новия албум на Бет Ортън, The Ground Above, който излезе на 26 юни. Това беше в петък, мидерия петък. Първото парче е последното в нашата среща днес. Казва се The Ground Above. До утре в 12 на обяд в Молвър Баров. Приятен вторник!

0: и единствено независимо. Рок радио в България.
1: Тандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Тандра Мега Рок.
3: Тандра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тандра Мега Рок.
2: 20 години. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
4: Паник, атак, паник, атак, паник, атак, паник, атак, паник, атак, паник, атак. Аз съм Александър Бояджиев и имам удоволствието да представя програмата за хардкор и пънк на радио Тангра Мега Рок. Паник, атак. Всеки вторник на живо от 16 до 18 часа, директно от сърцето на София. Паник, атак. Здравейте, приятели! Аз съм Александър Бояджиев. А вие вече слушате програмата за хардкор и пънк на радио Тангра Мега Рок, директно от сърцето на София. Това е Паник.

поп-пънк в началото на Panic Attack днес, и то в една от най-класическите му форми, във формата на Newfound Glory по-точно, и техният чисто нов албум, озаглавен Listen Up, който излезе преди броени дни на 20 февруари, тази се още нова 2026 година, съдържа общо 10 песни и ето след първата откриваща Boom Roasted, продължаваме с втората и всъщност първи сингъл този албум 100%.

Какво да кажем за Newfound Glory, което не сме казвали, а пък и не знаете по принцип, особено ако сте последователи на този жанр, така речния поп-пънк или който както иска да го определя. Безспорно е, че Newfound Glory са една от най-големите американски групи от този стил, въобще не само американски в света, и този техен пореден вече нов албум, наследник на последният от 2023 година Make the Most of It, е наистина дългоочаквано събитие. Съдържа 10 песни в рамките на 36 минути. Издание на Pure Noise Records, които вече вероятно са познати на всички като един от отново най-големите лейбели за подобен рок музика в Съединените американски щати. Тук е моментът, може би, да отворя дежурната скоба, преди да продължим нататък и да ви припомня, че Паник Атак се излъчва всеки вторник на живо от 16 до 18 българско време, а първото му повторение отново във вторник, но вече от 22 или 10 вечерта до полунощ. Пак българско време има повторение в сряда, сутринта от 10 до 12, сряда срещу четвъртък в полунощ. Четвъртък от 18 и така нататък, и така нататък, и така нататък, все българско време. Има множество повторения, за които ако все още не сте ги научили, може да научите подробности, просто като влезете в нашия уебсайт radiotangra.com и там в секцията програма ще намерите цялата седмична програма на това радио с всички тематични предавания, които ви интересуват, и всички техни повторения съответно. И не случайно всеки път повтарям българско време, защото знам, че много от вас, драги слушатели, не само на Паник Атака, въобще и на програмата на нашето радио, което между другото тази година навършва 20 години, слушате от различни точки на планетата Земя и се намирате в различни часови зони. В този смисъл би следвало да се съобразявате с разликата, с часовата разлика и с българските часове, но ако не можете или просто не искате да се съобразявате с тази разлика, има един още по-лесен начин за слушане на специално Паник Атак и други предавания, и това е начинът на слушане през подкаст. Отново в нашия уебсайт влизате radiotangra.com. Отгоре, най-отгоре има няколко секции. Намирате секцията подкаст и в секцията подкаст намирате последното издание в случая на Паник Атак, което е качено там няколко дни след живото издание, което, както уточнихме и отново ще повторим, всеки вторник от 16 до 18 българско време. А новостта в нашия все още нов уебсайт е, че в секцията подкаст вече всяко предаване си има собствена подкаст секция. Надявам се, че бях изчерпателен и ясен. Ако не съм бил, повярвайте ми, следващия път ще ви припомня всичко това пак и отново. Сега да се завърнем към този чисто нов албум на Newfound Glory и да чуем още една песен от него, преди да се гмурнем в същината на днешното издание на Паник Атак. Това е Beer and Blood Stains, песен номер 5, Newfound Glory, Listen Up 2026.

Надявам се, че не сте се помислили, че ще се хлигавим цял ден. Е, шегувам се, ние в отговори не са лигави, но вече тук сме на вълна Ултрасект и както се казва да си дойдем на думата. Ултрасект 2026, нов албум. Не точно нов, но ново издание, което излезе също сега на 20 февруари. Lead Us to Glory, след Public Enemy, това е Райд.

Райда Сторм и преди това Public Enemy, съответно втора и първа песен от най-новото издание на Ultra Sect, Lyrics to Glory. Но всъщност това са все песни, които сме слушали и вероятно сте слушали, но със сигурност сме слушали тук многократно в Panic Attack. Новото издание на Ultra Sect, озаглавено Lyrics to Glory, е всъщност колекция от първите няколко техни EP-та, като се започне с онова вече превърнало се в класика Echoes from the Past, което точно започна с Public Enemy и Ride a Storm. Там е и песента Lead the Glory, а след това имаме и сингъл от 2023-та My Per Victoria и въобще всички сингли, които издаваха Ultra Sect в последните 6 почти години, 5 години всъщност, между тези два. Всъщност единият дългосвиращ албум, първият им дългосвиращ албум излезе през 2024-та, Rose of Victory, и естествено тук сме го слушали многократно и ще продължаваме да слушаме, защото Ultra Sect е една от любимите ми нови съвременни американски ой банди. Вероятно има и повод, още един повод за това издание и голямото европейско турне, което се случва в точно този момент на Lions Law, заедно с Dutch Ezel и Ultra Sect. И естествено това е версия, която излиза и винил, нещо много важно за тази сцена. Но както да е, малко си загубих мисълта. Искам да ви кажа, че днес в Panic Attack ще има много нова музика, която не сте слушали до сега. Като например нови песни от Slope, Alligators, Poison the Well, The Confidence и всъщност много други. Няма да издавам всичко, което не сте прочели в анонса за Panic Attack днес в нашия сайт radiotangra.com. Ще има и Public Opinion, ще имаме и Fix Game, и Killing Pace и много други. Сега ще продължим още малко с Ultra Sect, още една песен от тези по-стари сингли, която е включена в този, може да се каже, нов, не нов албум, ами и ново издание, което е под формата на албум с всички песни от всички сингли. Това е Bread and Roses.

сякаш беше вчера, а ето вече, че празнуваме втората годишнина на този албум на The Giselle, What a Fucking Nightmare, който излезе февруари месец 2024 година. В момента на турне заедно с Lance Lowe и Ultrasect, още една песен от него, Nice to Meet You.

И като стана дума за годишнини, ето още една такава. 10 години от излизането на втория дългосвирещ албум на нашите любими парижани Lions Wall, From the Storm. След една от най-известните песни от него, Way of Life, ето още една, още по-известна, Sons of Void.

слушайки Lion Slow и говорейки за тях, няма как, просто няма как да не отправим поглед или по-точно ухо и към последният все още изключително актуален албум, който излезе точно преди една година, Evermore. Ето откриващата песен, която е всеобща любима песен тук. Надявам се и на вас. Petties.

ето още на годишнина, още един рожден ден. Честита една година на новият албум на Lance Lowe, Evermore. Нов или последен, за много е все още нов. Както казахме в този момент, Lance Lowe са едно голямо хедлайн турне в Западна Европа, заедно с тези, които слушахме преди малко, The Chisel и Ultrasect. Всъщност, The Chisel и Ultrasect са в втората част на това турне. Това турне преминава под две части. В първата, която започна на 10 февруари, основен сапорт на Lance Lowe бяха First Attack, които също слушахме съвсем неотдавна с техният нов дебютен албум и No Time. Ето в тази втора част, която вече тече, са The Chisel и Ultrasect. Lance Lowe, също за тях няма какво толкова да говорим, след като вече много сме говорили, сме ги слушали през последните 10, даже повече, 12 години, откакто те избухнаха с първият си албум 2014 година. Много добре си спомням този момент и много добре си спомням момента, в който тук започнах активно да ги пускам. Преди малко отбелязахме 10-та годишния на техният втори дългосвирещ албум. Ето още малко от Evermore. Наистина бих казал най-добрият албум на Lance Lowe до сега.

Толкова много харесвам Лайан Слово, че мога да ги пускам през цялото време и това се случва често. Тоест, може би прекалявам с песните на фора на радиоформата, но хайде, ще приключим с Лайан Слово за днес с още една песен от този наистина пореден шедьовър от тяхна дискография. Относително е кой е най-добрият. Лично за мен той, но наистина те имат... т.е. нямат слаби албуми в дискографията си, поне според мен, а и според мен от много други хора. Хайде, Сюар Ратс, песенка, която има видеоклип.

But we keep on hoping this isn't how we die. Това са Con Defendants и части от техният предстоящ да излезе нов албум Lifers.

Тази група е изключително интересна, най-малкото поради факта, че в нея присъства лицето Fat Mike. Да, точно така, Fat Mike, още познат като фронтмен, певец на великите NoFX и собственик на небезизвестният лейбъл Fat Records, е инициатора или един от основоположниците на тази нова група Condefendants, а това, което слушаме, са части от предстоящия да излезе, както казах, техен нов и в случая втори дългосвиращ албум, озаговен Lifers. Той излиза на 3 април 2026 година. Което пък ми напомня, че някакси в суматохата от толкова много издания, миналата година бях планирал да ви пускам и части от всъщност по-миналата година от техният първи дългосвиращ албум, дебютът им This is a Crime Wave, но някакси сега, гледайки в записките си, съм пропуснал да направя това нещо. Затова следващия път в Panic Attack ще слушаме части от This is a Crime Wave, първият албум на Condefendants. Самите те определят своят стил, своят жанр като нов Crime Wave. Каквото и да означава това, интересно трио блендват според самите тях хип-хоп, New Wave, фламенко, панк-рок и The Beatles, което веднага възбужда интереса на хора като мен. От този техен нов лейбъл Lifers, който излиза на 3 април, вече излязоха предварително 3 сингъла. Чуваме Crime Wave и Rivals, нека да чуем и Ride Wrong Man с участието на Fat Mike, разбира се, това са The Contefendants.

Nothing is what it seems и Wary Ten, съответно първа и втора песен от най-новото издание на The Alligator с озаглавено Revelation of the Method. То съдържа общо 6 песни в рамките на 6 минути и 32 секунди. Ето още една от него. Всъщност, да припомня кои са The Alligator. Това са хора от легендарна калифорнийска група The Instead, заедно с... този вече няма как да го сбъркате. Роджер Мирет на вокали. Слушали сме ги и преди в Panic Attack. От време на време изкарват по нещо малко от тях. Не са активна група, просто проект на тези хора. Надявам се все пак някой ден да видим и концерт, защото песните са наистина интересни. 6 песни в рамките на 6 минути. Това е Сасари и Hanging by a Noose.

миналата седмица на 18 февруари Poison the Well ни изненадаха с още един чисто нов сингъл. Той се казва Everything Hurts и звучи в този момент. По всичко личи, че тази 2026 година ще има нов албум на Poison the Well. Ето и предишният сингъл, който те пуснаха съвсем неотдавна. To Love Breads.

Още една легендарна култова група за стила си от близкото минало, Poison the Well, от началото на този век се завърнаха след пауза. Последният им албум обаче от 2009 година и ето че сега през 2026 ще има нов. Излязоха два сингъла, които чухме току-що през 2026 вече, а ето един, който излезе преди точно една година. Trembling Level, с него Poison the Well. Дадоха първата заявка, че се завръщат и то сериозно.

Midnight Rock, това са Public Opinion с тяхното последно EP, което излезе на 19 септември 2025 година. То се казва Perpetual Motion Machine. Ето и откриващата песен от него, Laughing Academy, с участието на гост участието на Drug Church. Това са Public Opinion.

Преди малко стана дума за Drug Church, които бяха гост-участници в песента, която слушахме. Ето ги и самите Drug Church с фрагменти от техният последен за сега дългосвирещ албум Prud, излязъл през 2024 година и слушан тук обстойно след Demolition Man, песен към която има и видеоклип. Ето и откриваща песен от този албум Mad Care, Drug Church.

Това е цели пети албум в не чак толкова дългата, около 13 годишна история на Drug Church. Изключително активни и продължава да бъдат такива. Да завършим тази тема с може би най-известната песен от този последен албум на Drug Church, Myopic. Myopic.

Това са Collateral с песен от техният сплит заедно с Burning Lord. Две от най-новите американски хардкор банди от най-новата американска хардкор сцена. Нека да чуем още една песен на Burning Lord, при да се насочим към Collateral. Това е Forge of Confusion след Ambush. Burning Lord.

Ето ги Collateral с две песни от този сплит, който общо съдържа 6. След Hate, това е Payback. Collateral 2026.

Не само, че най-ново, а и дебют на Fix Game. Ако не броиме тяхното демо от 2025 година, Fix Game идват от Флорида. И ето, сега ще завършим с тях, с откриваща песен от този техен албум, който е само 10 минути. The Bottom Line.

Преди около 4 години през 2022 излезе дебютният албум на американската хардкор банда Killing Pace и веднага направи впечатление на световната хардкор общественост, най-вече на американската тогава. Ето, че сега Killing Pace се завръщат с втори албум и вече са на Triple B Records, което сам по себе си е факт. Интересен факт, който няма как да пропуснем, защото Triple B Records е един от водещите съвременни американски хардкор лейбъли и почти всичко, което излезе от тях напоследък, се превръща в нещо популярно. Новият албум на Killing Pace съдържа общо 10 песни с няколко интересни гост-участия. 10 песни в рамките на 17 минути и 39 секунди, напълно издържан в класическата традиционна американска хардкор стилистика, нещо, което ние винаги сме харесвали тук кратко и ясно. Чухме Digital Evisceration и откриващата HCPM. Чуйте само този breakdown. Да, Killing Pace са много сериозни. Сега продължаваме нататък с още една песен със специално гост участие в лицето на The Final Agony и Brain Tourniquet. Това е песен номер 4, Suppression.

изключително безкомпромисен саунд, както сами може да се убедите. Killing Pace са много, много сериозни. Продължаваме с още една песен, с гост участие в лицето пък тук на Division of Mind. Това е Mangled.

Една от основните разлики на Panic Attack в сравнение с повечето останали радиопредавания и техният класически формат е, че тук, когато представяме нов албум, обикновено пускаме по повече песни, защото просто тези песни са много кратки. Ето, например, в случая на Killing Pace положението не е чак толкова сериозно, но все пак им предвид от към краткост на песните, но все пак най-дългата е 2 минути и 40 секунди, а повечето са в рамките на минута и половина. Затова си позволявам да пуска малко повече песни, а в случая си позволявам да пусна и малко повече песни от Killing Pace, защото този техен нов албум наистина много ми харесва. Ето, сега ще завършим с тях с последната песен от него, песен номер 10, Resist, Desensitize, с още едно гост участие в лицето на Scarab.

това са I Promise The World с тяхното най-ново EP. И не, те не за са група от 2004 година, например, въпреки че звучението им

Не е такова. Би казал леко ретро звучене и то съвсем умишлено търсен ефект. След Bliss in 7 Languages, песен към която има и видеоклип, нека да чуем още една от I Promise the World и тяхното най-ново едноименно EP. След техния дългосвирен стабул от 2024 година, това е издание от 2026, A Pure Expression.

И ето, че е настъпи отново моментът на нашата раздяла. С риск да повторим края от миналата година, все пак ще го направим. Не забравяйте, 28 март, концерта на Stamping Ground, вече и с Вендета. Аз съм Александър Буладжиев. Вие слушате програмата за хардкор и пънк на радио Тангра Мега Рок Паник Атак. Това са Stamping Ground. Чао и до нови срещи!

0: дошли в най-дългото радио шоу на Тангра Мега Рок.
1: Мал Барбанов.
0: Цели 4 часа по радиото.
1: Гости на живо в студиото.
2: Дъждът вали и нека да не спре.
3: Световна класа.
1: Най-новата музика, но и от безценните архиви.
0: Заповядайте в мола за забавления
4: на Тангра Мега
0: Рок.
1: Понеделник, вторник и сряда от 12 на обяд.
0: Мол Варбаров.
1: Универсалното радиопредаване.

вечернето шоу на вашето любимо радио. Казва се Мол Върбанов. А Jealous Lover е най-новият сингъл на Rolling Stones, като тук гост зад клавишите е самият Стив Уитлд. Нека продължим сега напред с една група, чийто певец адски напомня на гласа на Стив Уитлд. Разбира се, става дума за...

появили на планетата Земя на 1 юли. За тях ще говорим малко по-късно днес, но сега, след като чухме това страхотно парче на Лас Робертас, ето едно японско пънк чудо. Отобоке, Бивър.

0: освен скъпи рожденници, отново ще имаме страхотна порция чисто нова музика, както и няколко предупредителни изстрела за това, което се очаква в следващите седмици на световния музикален пазар. Охо, да, точно 12:30.
1: Предаването Рок-н-рол. Всяка сряда започва нашата среща, посветена на корените на музиката, която ни събира тук. Всяка сряда от 4 следобед предаването Рок-н-рол.
2: 10 години Варна Уайнкент. 17, 18 и 19 юли в двора на археологическия музей.
3: Варна. Три вечери изпълнени с българско вино, вкусна храна, музика на живо, смях.
2: Летни емоции и спомени за изминалите 10. А на музикалната сцена Хай Файв, Таралеща, триото Будуров, Шопов, Будуров, които ще ни потопят в най-новия си проект Трансформации.
3: Водещият Камен Алипиев, Кедъра.
4: Здравейте, приятели.
3: Сплиц интервюта на главните виновници
2: и стендъп комеди шоу с Възкресен и Жо.
3: Празнувайте с нас юбилейното издание на Варна Уайнкент.
2: Свежото винено събитие.
3: 17, 18 и 19 юли.
2: Археологически музей.
3: Град Варна.
5: Тибис. Вече над 17 години. Точният интернет доставчик и партньор на Радио Тангра Мегарок. Това е Тибис.
6: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
7: Имайте срам! Имайте срам!
8: Джитбол. Уникалното светско спортно рок-н-рол шоу. Слушайте Джитбол всеки петък на живо Иво. От 12 на обяд. Джитбол.
9: Избери фланелка на любимият ти отбор от Спортдепо и гледай със страст.
10: Фрукт Микс доставя пресни плодове до вашия офис.
11: Адам!
10: Обадете се на Фрукт Микс във Фейсбук и на телефон.
12: 0382272244.
13: Лудата хипи седмица по Радио Тангра Мега Рок. Всеки ден с най-светлите и най-мистични песни от хипи епохата. В разгара на

Тангра Мегарок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра Мегарок.

0: Тангра, Мега Блуз. Защото това е Мега Блуз. Това е Уили Диксън. Един от най-големите в историята на тази толкова завладяваща музика, роден на днешната дата преди 111 години. Уили Диксън се ражда на 1 юли 1915 и е написал до края на живота си през 1992 повече от 500 песни, сред които Little Red Rooster, Hoochie Coochie Man, I'm Ready, You Shook Me, или, например, I Can't Quit You, Babe.
1: Whoa!

огромно влияние и върху Led Zeppelin, и върху Rolling Stones, и върху кой ли още не. Това момче, защото всъщност той започва да се занимава с музика твърде малък, един от общо 14 братя и сестри е Уили Диксън. Уилям Джеймс Диксън е цялото му име, ражда се в Виксбърг, Мисисипи, но всъщност, освен че той е голяма връзка между автентичния блуз и рок-н-рола, повлиява и на много последователи в конкретното създаване на блуз. Мести се от Мисисипи, където е роден в град Виксбърг, в Чикаго. Едва навършил 20 и няколко и прави кариера, като подписва договор с Chess Records, знаменитата фирма от Чикаго, за да издаде величествени композиции, много от тях записани, както чухме по-рано, Little Red Rooster от Rolling Stones през 64-та, или пък I Just Want To Make Love To You от своят дебют албум. Много битки за авторски права има през годините, но сега искам да ви пусна неговата оригинална композиция Backdoor Man. Сами можете да се досетите чия кавър версия е ужасно популярна.

Много сериозни здравословни проблеми. Постоянна битка продължила няколко десетилетия с диабет. В крайна сметка се стига до там, че дори Уили Диксън губи единия си крак. Почира през 1992 година, но ние сме тук, за да отбележим 111 години от неговото раждане. Тази почетна поредица ще завърши с една песен, която познаваме в изпълнение на Ерик Клептън, Джак Брус и Джинджер Бейкър, звездното трио Крим. That spoon, that spoon, that spoonful. Всичко това и още много повече е Уили Диксън.

седмица по Радио Тангра Мега Рок. Всеки ден с най-светлите и най-мистични песни от хипи епохата. В разгара на лятото, пътувайте с нас във времето.

Tears in My Eyes е песента, която е хронологически веднага след July Morning. Защото да, знам, навсякъде днес звучи тази песен, но не и при нас. Юрая Хип с албума Look at Yourself, July Morning, както много добре си спомняте, е последната от първата страна. Нали, плочите имаха две страни. Tears in My Eyes е първата песен от втората страна. Но нека се върнем към първите две парчета в албума и изобщо двете парчета преди July Morning. Най-първа е заглавната Look at Yourself.

1971. Това всъщност е третият студиен албум на Юрай Хип, Look at Yourself, записан в студио Lansdowne в Лондон. И ето, да използвам за фон интродукцията на July Morning. Остават още 5 години за Дейвид Байрън в групата, преди да бъде изхвърлен от нея през юли 1976. Официалният им мотив е личностни различия, но всеки знае, че основната причина за тази раздяла е ужасяващо интензивната употреба на Дейвид Байрън на алкохол. Нещо, което съвсем сериозно разрушило приятелските и колегиални взаимоотношения между него и Кен Хенсли и Мик Бокс. Всъщност, в крайна сметка, той почина през 1985, но остави изключителни песни. И ето, в заключение на този епизод, посветен на албума, от който е емблематичната песен July Morning, втората по дължина песен в него, Shadows of Grief.

седмица по Радио Тангра Мега Рок. Всеки ден с най-светлите и най-мистични песни от хипи епохата. В разгара на лятото пътувайте с нас във времето.

0: се завръща с пето издание.
1: Заповядайте на свежото винено събитие на град Варна.
0: 23 юли от 17 до 23 часа. Големи римски дерби.
1: Опитайте над 100 български вина в една различна и непринудена обстановка.
0: Варна Уайнкент.
1: Варна Уайнкент.
2: This Angry Pen of Mine можеше да е ред от текста на Nutshell, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store, онлайн и на място, и на rotanapple.store.
3: T-Biz, вече над 17 години, точният интернет доставчик и партньор на Радио Тангра Мегарок. Това е T-Biz.
4: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store, мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващата седмица. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи денонощно, rebelstore.net.
5: Всеки четвъртък
6: от 16 до 18 часа.
7: Адска скука по нашото радио, дами и господа, но и с множество повторения.
6: Идваме с мир.
5: Истории.
7: Хубави хора.
8: То не останаха хора, бе.
5: Ток-шоуто. Пришелецът. 21-12.
9: Но най-вече музика, когато има.
5: Вашето радио.
10: Тангра Мега Рок.

Тангра Мегарок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра Мегарок.

тази превъзходна дамска серия, в която чухме ревю, One Day Less и Зебра. От България се включи и Имелда Мей със своя дует с Джори Деп, поклон към Шейн Макгауан. Haunted by the Ghost. Веднага след 14 часа ние пък ще се поклоним на Дебора Хари, която е родена на 1 юли с една страхотна серия Блонди, но сега трябва да излъчим за първи път чисто ровата песен на Барбарорес, българската алтернативна банда, която преди 9 месеца ни представи първата си песен с новия певец, парчето Stoners. Това е Нинко Кирилов, когото познаваме не само като поет и писател, но и като певец на Дефолт в миналото. Новото парче на Барбарорес се казва Doppelgängers und Lookalikes.

0: Тангра Мега Рок.
1: 20 години Тангра Мега Рок.
2: 24 часа на ден.
1: Музиката, която всички ние обичаме.
3: Тангра Мега Рок.
4: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
1: Мол Върбанов.
5: Добре дошли в най-дългото радио шоу на Тангра Мега Рок.
1: Мол Върбанов.
5: Цели 4 часа по радиото.
1: Гости на живо в студиото.
6: Дъждът вали и нека да не спре.
7: Световна класа.
1: Най-новата музика, но и от безценните архиви.
5: Заповядайте в мола за забавления
8: на Тангра Мега
5: Рок.
1: Понеделник, вторник и сряда от 12 на обяд.
5: Мол Върбаров.
1: Универсалното радиопредаване.

Дебора Хари става днес на 81. Това е нейна солова песен от втори солов албум Rock Bird. Чухме я след две безсмъртни парчета на Блонди. Блонди, великата група, в която Деби Хари работи основно. А сега I Want That Man, величествен микс от 1989. Нищо общо с оригинал. Е, разбира се, че има нещо общо, но

Дебора Ан Хари е родена на 1 юли 45-та и всъщност е осиновена още като много малка. Съответно, родена във Флорида, но израства в Хоторн, в Нью-Джерси.

медийна корпорация BBC в Ню Йорк, преди да се окаже съосновател на Блонди през 74-та година. Но всъщност сега ето оригинала на I Want That Man, за да реостарете с погрешни впечатления. Велика песен!

Деби Хари е и актриса. Може би най-разпознаваемия за българската публика филм, който тя участва, е Копланд от 97-ма на режисьора Джеймс Манголд с Силвестър Сталоун, Робърт Де Ниро, Харви Кайтел и Рей Лиота. Той от 97-ма. Тя продължи през новия век, в началото Deuces Wild Spun през Deuces Wild и Spun през 2002-а. My Life Without Me. Интересно е, че тя участва и в един, да го наречем, сатиричен танцоварен филм Hairspray през 1988 и поддържаща роля в Forever Lulu 1987. Последното и самостоятелно издание е заедно с Сия и с Чака Кан от 2024-та, т.е. точно преди две години, когато беше на 79.

тази разходка и с славната история на Деби Хари, на нейния рожден ден, с една песен, която пусках до припадък през 1999 в сутрешното шоу на Рок Радио Тангра. След това ще чуем и парчето на Блонди Mother, а това, за което говоря, пак е на Блонди от точно онази епоха, на границата между двете хилядолетия, казва се Мария.

0: казахме рождените дни на Деби Хари и Уили Диксън, какво ли ще ни донесе непосредственото бъдеще? Сега е 14:31.
1: Предаването Rock'n'Roll. Всяка сряда започва нашата среща, посветена на корените на музиката, която ни събира тук. Всяка сряда от 4 следобед предаването Rock'n'Roll.
2: 10 години Варна Уайнхенд. 17, 18 и 19 юли в двора на археологическия музей.
3: Варна. Три вечери изпълнени с българско вино, вкусна храна, музика на живо, смях,
2: летни емоции и спомени за изминалите 10. А на музикалната сцена Хай Файв, Таралеща, триото Будуров, Шопов, Будуров, които ще ни потопят в най-новия си проект Трансформации.
3: Водещият Камен Алипиев, Кедъра.
4: Здравейте, приятели.
3: Сплиц интервюта на главните виновници
2: и стендъп комеди шоу с Възкресен и Жо.
3: Празнувайте с нас юбилейното издание на Варна Уайнхенд.
2: Свежото винено събитие.
3: 17, 18 и 19 юли.
2: Археологически музей,
3: град Варна.
5: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването чрез храната.
0: T-Biz. Твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz. Сигурност и спокойствие. За твоята фирма. Затвори целия цикъл. С T-Biz. Комплексна IT поддръжка. Интернет плюс хостинг плюс сапорт. T-Biz. Без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
3: FruktMix доставя пресни плодове до вашия офис.
6: Адам!
3: Обадете се на FruktMix във Facebook и на телефон.
7: 0-3-8-227-224.
8: Имайте срам! Имайте срам!
9: Джитбол. Уникалното светско спортно рок-н-рол шоу. Слушайте Джитбол всеки петък на живо. Иво. От 12 на обяд. Джитбол.
10: Избери фланелка на любимия ти отбор от Спортдепо и гледай със страст.
0: Лудата хипи седмица по Радио Тангра Мега Рок. Всеки ден с най-светлите и най-мистични песни от хипи епохата. В разгара на лятото пътувайте с нас във времето.

да не знае, ще продължавам да крещя. Зарил ръце в пясъчните дюни и благодарен аз на пясък.

Тангра Мегарок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра Мегарок.

тази седмица в събота в Америка ще празнуват своя национален празник, 4 юли и така нататък. Защо ви казвам това? Защото Low Cut Cody, новият албум се казва Living in the USA, да живееш в Съединените щати. Тази песен е от точно този албум. Какво да кажем за Low Cut Cody? Това е американска рок-н-рол банда от Филаделфия, щата Пенсилвания. И единственият им член през всичките тези 16 години, който постоянно е в състава, е певецът, пиарист и основен композитор Адам Уайнер. Албумът се очаква с умерено нетърпение да излезе в петък и идва практически 2 години след предишния. Но нека да ви пусна и заглавното... Не, няма да ви пускам заглавното парче. По-добре да ви пусна Can't Be Wrong.

петък очакваме и новия албум на Иън Прауз. Знаете, че това е певецът на бандата Амстердам. Преди това бандата се казваше Пеле. Амстердам са от Ливърпул, нищо, че така се казват. Новият му албум на Иън Прауз ще се казва No Names. Но парчето, което ще ви пусна сега, си има име. Rendezvous Point.

Лудата хипи седмица по Радио Тангра Мега Рок. Всеки ден с най-светлите и най-мистични песни от хипи епохата. В разгара на лято.

истории сега в един от най-важните албуми, появил се в Великобритания през 1967, преди 59 години. Той е на бандата Blossom Toes и се казва We Are Ever So Clean. Всъщност, първата песен в тази мащабна и много интересна продукция се казва Look at me, запетайка, I am you. Погледни ме. Аз съм ти.

Look at me, I'm you. Тези първи две песни за сигурност ви дадоха възможност да останете впечатлени от дълбочината на звука и разнообразието от инструменти, използвани от Blossom Toes тук в този албум. Трябва да се има предвид, че историята им има обяснение за това. Тъй като първоначално тези пет момчета, които тук ще създадат един от най-слънчевите и светли soft psych албуми, както се нарича този стил, soft психиделия, е първоначално действа като Rhythm and Blues банда, която се казва The Ingles. Ключовият момент идва, когато те сключват договор с менеджера на Yardbirds, Джорджо Гомелски, който им казва: не, не, не, не, не. Така изобщо трябва да стане. Никой не се интересува от такъв тип музика вече в момента в Великобритания. Промерете си името. И те заместват The Ingles с Blossom Toes и записват този албум. Чак след това хитрият Гомелски вкарва различни сесийни и студийни музиканти, които да добавят още инструменти, така че да стане толкова дълбок и разнообразен звука. Преди да чуем изумителната сага на замразеното куче, The Remarkable Saga of the Frozen Dog, ето ви парчето "Ще закъснея за чай". I'll be late for tea. What would you do if you had a boss?

разбира се, единственият проблем на Awesome Toes, както и на всички от онзи момент в поколението на британската психедерия, е, че те каквото и да направят, трудно могат да изместят от британския сайкаделик трон албумът Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band 1967. Това са Beatles.

Лятото на любовта, като си има предвид, че Beatles издават този албум през май, това е абсолютно подходящия момент за незабравимото от онази страна на желязната завеса лято на 1967. Ето и A Day in the Life.

0: Спокойно, не мърдайте. Има още малко.
1: Лудата хипи седмица по Радио Тангра Мега Рок. Всеки ден с най-светлите и най-мистични песни от хипи епохата. В разгара на лято.

0: 10 години Варна Уайнхенд. 17, 18 и 19 юли в двора на археологическия музей.
1: Варна. Три вечери изпълнени с българско вино, вкусна храна, музика на живо, смях,
0: летни емоции и спомени за изминалите 10. А на музикалната сцена High Five, Таралеща, триото Будуров, Шопов Будуров, които ще ни потопят в най-новия си проект Трансформации.
1: Водещият Камен Алипиев Кедъра.
0: Здравейте, приятели.
1: Сплиц интервюта на главните виновници
0: и стендъп комеди шоу с Възкресен и Жо.
1: Празнувайте с нас юбилейното издание на Варна Уайнхенд.
0: Свежото винено събитие.
1: 17, 18 и 19 юли.
0: Археологически музей.
1: Град Варна.
2: This angry pen of mine можеше да е ред от текста на Nutshell, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store, онлайн и на място, и на rotanapple.store.
3: T-Biz, вече над 17 години, точният интернет доставчик и партньор на Радио Тангра Мегарок. Това е T-Biz.
4: Предаването Rock'n'Roll. Всяка сряда започва нашата среща, посветена на корените на музиката, която ни събира тук. Всяка сряда от 4 следобед предаването Rock'n'Roll.

Тангра Мегарок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра Мегарок.

Сигурен съм, че разпознахте този глас. Това е Джон Фарнам, големият австралийски герой от средата на 80-те години. Днес той празнува своя 77-ми рожден ден. Естествено, най-голямото му постижение е хита от 1987 и няма как да не вдигнем чаши сега по тези толкова познати звуци и гайди, и глас, и всичко. You are the voice! Джон Фарнам. Изключителен. Каква страшна песен!

още в самото начало бяхте предупредени, че е дълъг списъкът с рожденници на 1 юли и след като отбелязахме Уили Диксън, Деби Хари и Джон Фарнам, сега дойде и редът на Роди Ботъм от Faith No More. Каква фигура и каква музика, какъв ден! What a day! Е песен от албума King for a Day.

0: Ето, оказва се, че дойде моментът да се раздарим. Не забравяйте, утре имаме класация Тангра Топ 40, а също и Тангра Метал Шок. Сега е време за една фантастична сборна хит-парад програма на Мони Панчев, предаването Рок-н-рол, но преди това още веднъж Faith No More. Приятна сряда!
1: Hey folks, it's Bill.
2: My name is Mike, motherfucker.
3: Roddy. John.
1: You're listening to Motherfucker on Tangra Mega Rock.

0: Rock and roll!
1: Предаването Rock and roll. Всяка сряда започва нашата среща, посветена на корените на музиката, която ни събира тук. Yeah. Всяка сряда от 4 след обед предаването Rock and roll. 1, 2, 3, 4.

Здравейте, това е началото на поредното издание на предаването Рок'н'рол, което започна с едно изпълнение на некой де на нашите любимци тук на екипа Grand Funk Railroad. Откъс от албумът им Survival, или Пещерняците, както го наричахме някога, да и с подобни имена, тъй като тримата герои от Grand Funk са се снимали с по една кожена предпаска пред една пещера, изигравайки ролята на първобитни хора, подчертавайки тяхното много силно придържащо се към корените звучене, начинът по който правеха музиката, особено в началото на пътя си, наистина се оказа еталон. Такива неща в предаването Рок'н'рол се чувстват обичайно у дома си. Това изпълнение, да не забравим да кажем, се нарича I Want Freedom, и тази тема също намира добър прием в едно подобно предаване. Това специално на Тангра Мегарок, посветено на пътуване назад във времето. Предишните две издания, на което бяха посветени на основна, но не цяла част от творчеството на изключително талантливият Манфред Мен. Спряхме се относително подробно на две части на неговата история с групата Manfred Mann's Earth Band и се пренесахме назад във времето с тази музика. Днес ще направим по средата на лятото едно сборно издание, за да може следващия път да преминем спокойно към следващата история на някои от нашите любимци и ще намекна горе-долу за какво ще става въпрос следващия път, но до тогава има много време, а и цялото предаване сега започва. След Grand Funk Railroad не излизаме много от времето, но все пак назад от 71-а към 69-та. Spooky Tool се нарича албума на Spooky Tool от същата тази година. Класически албум, неодавна говорихме за тях, неодавна Judas Priest бяха главни герои по Тангра Мегарок. Тогава стана дума за парчето Better By You, Better Than Me. Ето го пак в оригинал.

Покитут с Better By You, Better Than Me, кавер версия на Judas Priest, знаете, им създава проблеми от абсолютно неочаквано за тях естество. Двама тинейджери слушат този запис и посягат на себе си, единият фатално, но така или иначе се стига до съд и се налага Роб Хелфорд да дава обяснение какво има предвид, изпълнявайки тази песен по оригинала, направен години по-рано, като част от днешната сборна програма на Танграм Мегарок. Споменах, че ще кажем за какво ще става дума следващия път. Преди това обаче, в никакъв случай да не пропуснем да чуем нещо на Jet Rotel. Тази седмица тяхният лидер Ян Андерсън празнува рожденият си ден в отлично здраве. Ще чуем нещо от албумът им War Child от 74-та година, замислен много мащабно, като едва ли не рок-опера, като черна комедия с най-различни герои, взимствени от най-различни области на културата около нас. Бог, Свети Петър, Луцифер, само някои от тях, но включено през призмата на Монти Пайтън. Но така или иначе, албумът не излиза в, по начина, по който е замислен, с филм, всичко. Има, разбира се, развитие по темата. Ние се спираме само на просто едно парче от този фантастичен албум на Jet Rotel, запечатал времето, в което особено в началото на 70-те години те просто бликат от най-различни идеи и енергия. От този албум, известен с парчета като Bungle in the Jungle или едноименото War Child, ви предлагам да чуем така стилното изпълнение, което ще се насладим от ново на гласа в флейтата на Ян Андерсън в подкрепа с самите класически колеги, класически състав на групата Берримор Барлоу, ударни Мартин Бар, китари Джон Еван, пиано синтезатори Джефри Хамънд, бас и Дени Палмер, който дирижира оркестърът, който помага за това групата да звучи по по-различен начин. The Third Hooray!

Просто великолепно изпълнение на Jethro Tull, особено от този така любим албум War Child. Това заради рождения ден през тази седмица на Иан Андерсън. А ако имате вкус към това, което Jethro Tull правят и примерно Тин Лизи, групата, с която ще се занимаем по-подробно, дали ще бъде централна тема, не е много ясно още от сега, далече за по-конкретно планиране, но със сигурност ще присъства солидно следващото издание предаването Rock'n'Roll, а именно групата Horse Lips. Ако харесвате, пак казвам, Jethro Tull и примерно Тин Лизи, със сигурност Horse Lips също от вашите хора. Сега ще чуем едно парче от албумът им The Book of Invasion, A Celtic Symphony. Това е един от относително по-късните им албуми от 76-та година, въпреки че те съществуват от 70-та. Но в 1980-та, 10 години по-късно, прекъсват своето съществуване. The Horse Lips са ирландски Celtic Rock, както ги наричаме. Наричат ги основателите, бащите на келтския рок, повлиян от традиционната ирландска музика. Групата десетилетия, в което съществува между 70 и 80, пък припомняме, не бележи в никакъв случай огромен успех. Това е една от причините да се разпаднат, но пък се оказва десетилетия по-късно, особено през 90-те и то края на 90-те, че интересът към тяхната музика започва съвсем сериозно да нараства, преоткриват ги отново и даже се събират през 2004-та и до ден днешен съществуват в един вариант, изнасят доста мащабни концерти, един от които е Дъблин. През 2009-та бяха концерти в Белфас и следващата 2010-та също. Но ще говорим по-подробно за тях следващия път. Името на групата The Horse Lips е един вариант на The Four Horsemen of the Apocalypse, които те превръщат в... Ей, това се чака. И така, изкушавам се очевидно да продължим, но не е редно. Сега ще чуем само на парче, следващото предаване е повече. The Book of Invasions, A Celtic Symphony. Концептуален албум с немалко инструментални изпълнения. В CD-то, което излезе години по-късно, има и добавени парчета като бонуси и неща, които не са влезли в албума. Наистина всичко това свързано с изключително интерес към творчеството на Horse Lips, не само в тяхната родина Ирландия. Албумът е най-успешният в кариерата им въобще. Достига до 39-то място в класацията за албуми в Великобритания с един сингъл Trouble with a Capital G, който ще чуем всеки момент. Като говорим за влиянието на групата върху много музиканти, това се досещате, че е цял списък от известни ирландски герои на рок-сцената. Така или иначе, The Horse Lips, повече подробно следващия път. Пак казвам една фантастична смес, казвам, само условно, между Jethro Tull и

Trouble with a Capital T. Да чуем още едно парче от този чудесен албум. Пак казвам, следващото издание предаването Rock'n'Roll повече от музиката на Horse Lips. Понеже споменахме и Тин Лизи, след това ще продължим с едно тяхно изпълнение. Horse Lips, бащите на келтския рок, ирландски герои, изключително много уважавани, преоткрити десетилетия след като спират съществуването си и днес превърнали се в класика. Слушаме The Power and the Glory.

0: Всеки четвъртък.
1: От 16 до 18 часа.
2: Адска скука по нашото радио, дами и господа. Но и с множество повторения.
1: Идваме с мир.
0: Истории.
2: Хубави хора.
3: То не останаха хора, бе.
0: Ток-шоуто. Пришелецът. 21-12.
4: Но най-вече музика. Когато има.
0: Вашето радио.
3: Тангра. Мега. Рок.
5: 10 години Варна Уайнкенд. 17, 18 и 19 юли в двора на археологическия музей.
6: Варна. Три вечери изпълнени с българско вино, вкусна храна, музика на живо, смях.
5: Летни емоции и спомени за изминалите 10. А на музикалната сцена Хай Файв, Таралеща, триото Будуров, Шопов Будуров, които ще ни потопят в най-новия си проект Трансформации.
6: Водещият Камен Алипиев Кедъра.
5: Здравейте, приятели.
6: Сплиц интервюта на главните виновници
5: и стендъп комеди шоу с Възкресен и Жо.
6: Празнувайте с нас юбилейното издание на Варна Уайнкенд.
5: Свежото винено събитие.
6: 17, 18 и 19 юли.
5: Археологически музей.
6: Град Варна.
7: This angry pen of mine можеше да е ред от текста на Nut Shell, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store, онлайн и на място, и на rottenapple.store.
8: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
9: T-Biz. Твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz. Сигурност и спокойствие. За твоята фирма. Затвори целия цикъл. С T-Biz. Комплексна IT поддръжка. Интернет плюс хостинг плюс сапорт. T-Biz. Без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
10: FruktMix доставя пресни плодове до вашия офис.
11: Адам!
10: Обадете се на FruktMix във Facebook и на телефон.
12: 0-3-8-227-224.
13: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store, мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващата седмица. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи денонощно, rebelstore.net.
9: Лудата хипи седмица по Радио Тангра Мега Рок. Всеки ден с най-светлите и най-мистични песни от хипи епохата. В разгара на лятото

Причината Индизи, както си обещахме, след онова изпълнение на Horse Lips, бащите на келтският рок, ирландската група Тин Лизи, с отказ от един от албумите им, който предполагам, че е гордост на вашата колекция от албуми. Нарича се Vagabonds of the Western World от 73-та година. 12 парчета, но какви парчета? Чухме едноименето Vagabond of the Western World, но тук са Little Girl in Bloom, Whiskey in the Jar, Black Boys on the Corner и Mama Nature Said. И заобщо, изключително чудесен албум от фантастичното наследство на Тин Лизи. По-нататък да си пуснем още нещо друго. Вярвам, няма да имате нищо против. Сега, след ирландските Horse Lips, Тин Лизи, да чуем още ни шотландците Джетро Тол, Назарет. Изключително популярни преди години, и когато казвам популярни, наистина беше така, не само тук. Първият им албум излезе 71-а година, едноименият, третият вече е на 11-то място в класациите на Великобритания. Появява се на различни места и по света. Loud and Proud, малко по-добре, нагоре в класациите. Rampants вече бяха явление по нашите места. Hair the Dog вече става сериозният пробив на групата. Става платин в Съединените щати, в Канада златен. Така се случва, между другото, в Канада, още от албумът Разъм на нас, изключително популярни там. А предполагам, че ако тук някой беше отчитал някога някакви класации и изобщо чисто теоретично някой беше продал албуми, със сигурност те щяха да бъдат една от най-популярните групи и в България. Предполагам, всъщност няма никакво сигурност по този въпрос. Сигурно е, че ще продължим с парче на Назарет. Като казахме, Разъм на нас, ето го едноименното парче от албумът им, но записано

Назарет на живо с нещо специално. Това е отказ от един техен концерт на Бум, носещ името Life's Nazar, в който има и фантастични акустични версии на най-различни парчета. Май сме слушали заедно друг път откази от този албум, сигурен съм поне за парчето Кокейн. Но докато слушахме Назарета и преди малко стана дума за Hair of the Dog, да чуем нещо от този албум от 75-та година, един от най-големите им успехи. И то е едно парче на Ренди Нюман, което присъства в този албум, но не в всичките му варианти, в някои, знаете, преиздания и различни места, на които излиза, настъпват промени. Така в случай с това изпълнение, Guilty, то е на Ренди Нюман, но пък Назарет направо го правят по един невероятен начин. Така че следващите няколко минути едно признание на един човек, който смята да се поправи. Назарет, невероятният глас на Дан Макафърти, шотландските герои и парчето Guilty.

свое изпълнение. Назарет с тяхна версия на Guilty на Randy Newman. Част от албумът Hair of the Dog. Но не всеки албум Hair of the Dog това парче присъства. Сега към като тръгнахме шотландци и ирландци, да чуем и едно на Роби Галагер, героят на китарата. Един човек абсолютно отдаден на музиката, която прави, абсолютно наистина до смърт при него, до краят на живота му. Но пък оставя след себе си фантастични записи. Роби Галагер. Сега ще чуем с отказ от първият му концерт на Бум, Live in Europe. 72-а година, още съвсем млад, поел солова кариера, след като е приключил участието си в една друга, съвсем не е известна група по това време. Едно турне през февруари-март в Европа, в клубове, прави така, че на 14 май 72-а година, малко след това, излиза един албум, наречен Live in Europe. Няколко години по-късно излиза

за това колко балансирано звучи групата, тримата на сцената, каква е атмосферата, публиката и въобще смята се за еталон, особено за подобно звучене. Балансирани, много интересно подредени са парчетата, малко по-шумното начало с Messing with the Kid на Junior Wells, неговото парче Wondermouth, след това минаваме към по-бавни парчета, към класически бусове. Появява се и мандолината, нещата обаче стават накрая още по-енергични и шумни, но ние ще чуем нещо от енергичните и шумни неща, защо не? Rory Gallagher, Wife in Europe, един от албумите, които му проправят пътя и става изключително популярен по света. На практика това всъщност е вторият му албум, не трети се. Точно така иска това да проверя. Rory Gallagher едно име не и Дюс от 71-а година. Blueprint, който е също проверяме някъде за не по-скоро, 73-та. Да, след Life in Europe, точно така. Съвсем млад Rory Gallagher. Да чуем с... Нека бъде наистина ето това парче, наречено In Your Town. Life in Europe, Rory Gallagher. Днешното сборно издание.

Първият голям успех на Рори Галагер, концертният му запис, носещ името просто Live in Europe от 1972 година. Избрахме едно парче от него, слушахме го допреди малко, In Your Town. Споменах преди да послушаме това, всъщност изключително стилно за това, което прави Рори Галагер изпълнение, че преди да подхване собствения си път, той има доста успешна група за гърба си, вярно основана от него, в началото наречени The Taste, после само Taste, по времето, когато всички са Beat, той се взема с ритъм Blues Power Trio и започва да свири блуз, отдален на тази музика. The Taste имат изключително интересни неща, не много, но пък правят страховито впечатление, участват и на фестивала Isle of Wight, има един концертен запис, но групата представа да съществува и Рори Галагер подхваща собственият си път, чухме на откъс от началото. Следващият изпълнител, за който преди около година правихме едно предаване, е с подобна история. Питър Фрамтън, сега ще чуем само на негово парче, миг преди да стане абсолютно световна величина и да продължи до ден днешен да звучи фантастично и да представлява част от любимата ни музика. Съвсем като малък започва да свири на 11 вече с първата си група True Beats, но лека по лека нещата отиват към по-сериозна трансформация и за известно време изключително успешна кариера. През 66-та година става член на The Hurt, от тези групи, които много яват класациите, момиченцата много и харесват поп-хитове, но пък Питър Фронтен обявен за лице на годината от едно тинейджерско списание. За него обаче тези неща остават за гърба му и следващата 69-та година се отделя от стадото, така се нарича групата му, и заедно с Стив Мериът, който напуска така успешните Small Faces, създават групата Humble Pie, изключително важна за историята не само на английската музика, но и въобще. След пет албума с тях и Humble Pie остава за дърба на Питър Фронтън и той, без да се интересува от съветите на хората около него, се втурва в солова кариера и успява. Фронтън Come the Life се превръща в най-продавания концертен албум на всички времена, поне за онова време. Ще чуем обаче едно парче от албумът Camel от 73-та година. 73-та година е една-две преди всичките му албуми да се превърнат в ценност и да почнат да бъдат изкупувани наново, след като концертният наистина се превръща в явление. Правихме наистина преди около година предаване, но нищо не пречи сега да си припомним ето това парче Do You Feel Like We Do?

Phantom Scandal е албумът му втори поред от 73-та година. Do I Feel Like We Do тук прозвучава за първи път. А последствие става част и то грандиозно от

Питър Фрамптън с отказ от неговият албум Фрамптън's Camel от 73-та година Do You Feel Like We Do. С чудесни музиканти се обградил очевидно как звучеше, не може да не се съгласите. Никак не е успешен албумът, ако погледнем място му в класация, но по това време Питър Фрамптън по най-старомодният начин, на който ние толкова харесваме, събира публиката си, свиряки непрекъснато. В записа тук участвам един джентълмен, носещ името Мик Галагер, той е и съавтор на това изпълнение, но няма нищо общо с Рори Галагер, който слушахме преди малко. Мик Галагер, между другото, не е в никакъв случай неизвестен музикант. Впоследствие става част от групата на Ян Дюри, Blockheads, и изобщо работи по най-различни други места, и то само с изключително добри музиканти. Ние обаче напред програмата днес, обръщайки още веднъж внимание на невероятният Иън Андерсън, ще чуем още нещо от историята на Jethro Tull, тъй като през тази седмица Иън Андерсън има рожден ден и нищо не пречи в предаването Rock'n'Roll, което слушате в момента по Tangra Mega Rock, да го поздравим, а и ние да се поздравим с малко повече музика на Jethro Tull. Сега е момент да чуем половината от албума Тика за Брик. Албум с изключителна продължителност, за първи път в историята на музиката една песен взема и двете страни на албума. До този момент се е случило, примерно Iron Butterfly, да разположат една композиция, но само от едната страна на плочата, дълго около 20 минути. Става въпрос, разбира се, за In A Gadda Da Vida. Но съвсем с размах Jethro Tull се появяват в петият си албум с едно парче. За удобство е наречено част първа и част втора, но на практика е една и съща композиция. Тази година, между другото, Тика за Брик зае седмо място в един списък 25 най-добри песни на всички времена в жанра прогресив рок. В един сайт, който има тежест в тази работа, но самият албум наистина е сензация и на времето си. 72-а година, по това време изпълняват 60-70 минутни версии на албума. В едно по-късно преиздаване на CD има един такъв концертен запис. За първи път по това време Jethro Tull съвсем сериозно нагазват прогресив рока, вкарват в арсенала си от обичайни инструменти, добавили към тях флейти,

полка, чуваме клавесин, ксилофон, цигулки, най-различни саксофони, тимпани и духови инструменти. Тик Аз А Брик е една цяла история, която е хубаво да спра да говоря върху нея и да почнем да слушаме. Това е издание пред името Рок-н-рол. Пък и самият рожденник Иан Андерсън преди две години заяви, че това му е любимият албум на Джетро Тъл.

Добре малко звуча мащабното Tick the Brick. Част първа, а иначе една композиция, вземаща и двете страни на албума носещ. Това име Tick the Brick на Jet Rotel. Един от най... добрите албуми в историята не само на Jet Rotel по времето, когато завитят повече към прогресив рок, но и изобщо в историята на тази музика, а и изобщо на любимата ни музика. Това е издание на предаването Rock'n'Roll от тези сборните, което се спряхме на два пъти на групата Jet Rotel заради рождения ден на Иан Андерсън през тази седмица. Сега звучи една инструментална композиция, която е част от историята на немската група Lucifer's Friend. Една група, която съществува до 82-та, от 1970-та. Началото на 90-те се събират за няколко години, до 97-та, под името Lucifer's Friend 2. Първият албум на групата, от който е това парче, но не е в оригиналното издание, а след като е излезе на CD с бонуси, е един от любимите албуми на почитателите на по-тежкия рок. Смята се наистина за този жанр като ключов. Темите в албума – мрак, китари и орган, които звучат близко до това, което правят ранните Led Zeppelin и Black Sabbath. Немалко е изговорено за парчето Ride in the Sky, което сега ще си припомним, и как то всъщност вдъхновява едно друго много по-известно изпълнение, но така или иначе Lucifer's Friend имат своето място в любимата ни историята на любимата ни музика. Известни с това, че във всеки албум от историята си променя стила си, докато първият е, както казахме, направо heavy metal. Във вторият им, носещ името Where the Group is Kill the Bulls, имаме вече експерименти, парвеси, психиделичен рок. Третият албум, който носи името I'm Just a Rock'n'Roll Singer, се насочва в посоката, която Grand Funk задават горе-долу по това време, като ей такива неща, Live on the Road теми в текстовете. Следват албуми, в които вече се говори директно за посока, начертана от групи като Chicago и Traffic, джаз, елементи и мащабен оркестър, това през 74-та, но едноименният албум Lucifer's Friend вече звучи парчето Ride in the Sky, с което започва

штурм по класациите с много приятно изпълнение. След това 76-та Юра Хип, последствие е свирил с кой или не. Но Джон Уолтън е човек с изключителна история и както чувате, гласът му очевидно не се променя през годините. Не е много надарен в това отношение и абсолютно отдаден на музиката човек, но така или иначе част от историята на немската група Lucifer's Friend. Всички останали музиканти са немци. Петър Хеслейн, Петър Хетч, Кимборц, Дитър Хорнс Бас, Йоахим Ритен Бак Барабани и Джон Уолтън, вокал на групата. От вторият Where the Drop is Kill the Bus ви предлагам сега да чуем една композиция, носеща името Burning Ships, един от авторите и Джон Уолтън.

Burning Ships се наричаше тази композиция. С характерният глас на Джон Уолтън, с нея се почва вторият албум на групата Lucifer's Friend. Така като обърнахме внимание в предишните няколко минути, съвсем пък в началото, когато обявихме основната тема, една от основните теми на следващата ни среща в предаването Rock'n'Roll тук по Тангра Мега Рок, е кръстниците, бащите на келтския рок Horse Lips. Казахме, позволихме си на друго сравнение, че звучат или поне ще бъдат приятни за хора, които харесват групи като Jet Rattle и Thin Lizzy. Чухме на парче на Thin Lizzy от албумът им Vagabonds of the Western World. Сега ви предлагам едно от... Направихме оговорка, че ще чуем още едно. Нека бъде от албума Nightlife и нека бъде едно от най-известните им Still in Love with You. Nightlife, 74-та година.

Забележително е това изпълнение Still in Love with You в този запис в албума на Тин Лизи, който чухме преди малко, албумът Nightlife от 74-та година. Солото е работа на Гари Мур, който по това време обаче е напуснал вече групата и е заменен от Бран Робъртсън, Скот Горхам вече тук. Но и авторството на това парче всъщност остава някакси като работа на Гари Мур, композиция, която е направил далеч по-рано, но тогава записва с Тин Лизи, но междувременно се изтегля от групата, за да се върне. Последствие пак Still in Love with You, както чухте, освен Фил Лайнът, имаше още един джентълмен. Това е пък много популярният Франки Милър, който пее на Still in Love with You, партнира си с фиолината Франки, който има много участие още от средата на 60-те години до ден днешен, е само на 61-2 години. Има и няколко композиции, които са част от историята на други музиканти. Абсолютно отдаден на музиката и той е близък по звучене на фиолинът, на Боб Сигър и подобни музиканти. Но към края сме на днешната ни среща. Това е сборно издание на предаването Rock'n'Roll. И нека да завършим с едно парче от този забележителен албум Nightlife, с една обложка, малко стил комикс на фона на един голям град. Виждаме някакво пантероподобно същество, което е черно и би трябвало да е Фил Лайнът, който се втурва за нощния живот. Nightlife се изписва с лято, така както е на албума. Интересното е, че този бум наистина е малко по-различен от нещата, които Тин Лизи правят до този момент и продължава да правят, и затова се смята, че е останал някакси настрана от вниманието, незаслужено. Пълен с изключително

композиции, поднесени по необичайен начин. Ето в момента си позволявам да говоря върху една Франки Керол. Но, благодаря ви за вниманието. Това беше едно сборно издание на предаването Рок'н'рол. И понеже прочетох, че това е единственият албум от каталога на Тин Лизи, който не може да си купите от iTunes, с изключение на три парчета, едно от които чухме, Still in Love Video, Showdown и She Knows, да чуем едно, с което се разделяме. Нарича се Шалала и то е последното в това издание на предаването Rock'n'Roll. Беше ми приятно, до следващия път. Чао!

0: първото и единствено независимо рок радио в България.
1: Тандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Тандра Мега Рок.
3: Тандра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тандра Мега Рок.
2: 20 години. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
4: Мега час.
5: Искам музика! Хубава музика искам.
6: Nighttime falls on the small city. Another day passed and what's gotten done? How do you measure success? Or achievement? Or another drink to celebrate? Well, go ahead. Treat yourself. You deserve it.

Казах ви, че днес ще бъдем готино шумни. Това беше Fanfare от новия албум на кръстника на американския пънк блуз Джон Спенсър, Songs of Personal Loss and Protest. Заредил съм още пълни с дисторжен мелодии от дебюта на ирландците Bleach 93 и две много интересни японски групи, майсторите на траш пънка Guitar Wolf и техните сънародници Mono, които специализират в съвсем друга област и правят едни такива грандиозни, необятни инструментали. Не съм забравил и нова музика от острова. Ще слушаме и нежните, като за лека нощ, песни на Penny Arcade. Но сега обратно към щатите, да видим какво ще кажете за тази група, The Bobby Lees. Здравейте от Лондон. Това е Мега Час с Андрей Волов.

истинско удоволствие в мега час пак да звучи японски рок. Най-известната японска пънк банда, това бяха Guitar Wolf, издаде 14-ти студиен албум през 26-та, More Jet. Можем да го преведем като още повече жега. Японското трио така нарича своят тежък, препускащ гараж Jet Rock, защото наподобява звука на излитащ реактивен самолет. Guitar Wolf се събират в Нагазаки през 1987, когато техния, повлиян от китарните жици на Link Ray, фронтмен Сейджи, се запознава с бъдещия басист на бандата в музикален магазин. Групата издаде първия си албум, записан в мазето на Сейджи през 1993. Последвалата история на Guitar Wolf след това звучи направо като приказка. На малък фестивал в Мемфис са забелязани от американското гараж трио Oblivions, които помагат дебюта на японците да бъде издадени в Штатите, а година по-късно, когато свират в музикален магазин в Нью Йорк, впечатляват и представител на известния инди лейбъл Matador Records, който подписва с тях договор за цели 3 албума. От тогава насам Guitar Wolf изобщо не са променили стила си. Супер напомпани крещящи гитари, изтрещяли вокали и пънк енергия до дупка. 9PM е следващото парче от новия албум на Guitar Wolf, More Jet.

Нежни струни от Penny Arcade, проект на английски музикант James Horror. След този кратък отдих, още неспокойни моди в мегачас. Това са ирландците Bleach 9-3.

които Bleach 93, те са от Дъблин, Ирландия, и в началото на лятото на 26-та издадоха много готин дебютен мини албум Underrated. Ще слушам още от тях в Мега час, а сега да си припомним сиатлската банда Death Cab for Cutie. Stone Over Water е от новия им албум I Built You a Tower, който звуча неотдавна в Мега час.

0: всеки четвъртък.
1: От 16 до 18 часа.
0: Адска скука по нашото радио, дами и господа. Но и с множество повторения.
1: Идваме с мир.
0: Истории. Хубави хора.
2: То не останаха хора, бе.
0: Ток-шоуто. Пришелецът. 21-12.
3: Но най-вече музика, когато има.
0: По вашето радио.
2: Тангра. Мега.
4: 10 години Варна Уайнкент. 17, 18 и 19 юли в двора на археологическия музей.
5: Варна. Три вечери изпълнени с българско вино, вкусна храна, музика на живо, смях.
4: Летни емоции и спомени за изминалите 10. А на музикалната сцена Хай Файв, Таралеща, триото Будуров, Шопов, Будуров, които ще ни потопят в най-новия си проект Трансформации.
5: Водещият Камен Алипиев, Кедъра.
4: Здравейте, приятели.
5: Сплиц интервюта на главните виновници
4: и стендъп комеди шоу с Възкресен и Жо.
5: Празнувайте с нас юбилей издание на Варна Уайнкент.
4: Свежото винено събитие.
5: 17, 18 и 19 юли.
4: Археологически музей.
5: Град Варна.
6: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
7: T-Biz. Твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz. Сигурност и спокойствие. За твоята фирма. Затвори целия цикъл. С T-Biz. Комплексна IT поддръжка. Интернет плюс хостинг плюс сапорт. T-Biz. Без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
8: This Angry Pen of Mine можеше да е ред от текста на Начел, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store онлайн и на място и на rotanapple.store.
9: FruktMix доставя пресни плодове до вашия офис.
10: Адам!
9: Обадете се на FruktMix във Facebook и на телефон.
11: 0-3-8-227-224.
12: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store. Мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващата седмица. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи денонощно, rebelstore.net.
7: Лудата хипи седмица по Радио Тангра Мега Рок. Всеки ден с най-светлите и най-мистични песни от хипи епохата. В разгар

величествените японци Моно, които правят епичен фюжън от рок и класическа музика, белязан както от тежки китари, зашеметяващи оркестрови аранжименти и от неочаквани моменти на красива нежност. Чухме пиесата Winter Daphne от албума Snowdrop, първи за японската група от 24-та, когато издадаха Oath и загубиха Стив Албини. Той не само продуцираше албумите на японския квартет, а Албини беше смятан и за пети член на Моно с важен принос към тяхната музикална визия. Върху този нов свой албум Snowdrop от 26-та Моно са работили с Брад Вуд, продуцент на Smashing Pumpkins и близо приятел на Албини. Моно са четирима, но често записват композициите си с много повече музиканти. В Snowdrop, например, участва 10-членен оркестър и хор от 8 души. Ето още нещо от там, нежното и замислено Bells of Ireland –

музикалния ясновидец от Ямайка Ли Скрач Пери от неговия посмъртно издаден албум заедно с германското дуо Mouse on Mars Spatial No Problem. В тази композиция вокалните импровизации на Ли Скрач Пери са препратка към неговата продуцентска работа с Моб Марли и известната реге песен To the Rescue, Sun is Shining. В мега час са още докосната от слънчеви очи музика, нищо, че това парче се казва Regrets, съжаления. Има много готина китара. След втората минута, внимавайте да не я изпуснете.

Кейт, проект или по-скоро музикален псевдоним на британския певец, китарист, композитор, продуцент Джеймс Хоар. Дълги години той беше част от различни лондонски банди, като Veronica Falls, Ultimate Painting, The Proper Ornaments, преди да се реши през 2020-та да се отдаде на своя собствена соло кариера. В мега част сега слушаме неща от втория албум на Penny Arcade, издадения през 26-та Double Exposure. Меланхоличен китарен поп, но изпълнен с толкова нежност, сякаш Джеймс Хоар свири точно до вашето легло в мига преди да заспите, се казва съвсем точно в една от рецензиите към албума.

чисто новата банда от Дъблин, Ирландия, Bleach 93. За сега имат само един дебютен мини-албум. Слушаме го сега в мега час, казва се Underrated. Bleach 93 имат много интересна история. Създадени са от певеца Барри Куинлан и китариста Сам Дафи, които се запознават на сесии на Alcoholics Anonymous, когато и двамата се опитват да се излекуват от пристрастяване към спиртни напитки. Пречистването е преминало и през откриването на съвместни музикални интереси. Въпреки че дебютът им се състои само от 5 парчета, заради страхотните си изпълнения на живо, Bleach 93 вече са откривали концерти на Nick Cave и са подгрявали също за английската банда Wonderhouse. Докато чакаме първи им голям албум да се появи някъде през пролетта на 27-ма, да чуем още едно от дебютните песни на Bleach 93, Ceiling.

0: Първото и единствено независимо рок радио в България.
1: Тандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Тандра Мега Рок.
3: Тандра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тандра Мега Рок.
2: 20 години. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
4: Мега час.

кръстника на Булс Пън Гераш, експозията от началото на века, който още преди това, през 90-те, поддържаше огъня и начерта пъти на банди като White Stripes, като Black Keys. Джон Спенсър има нов албум. От Songs of Personal Loss and Protest чухме Orange Slice Blues. Певец и китарист, той е най-известен като фронтмен на Джон Спенсър Blues Explosion, но е свирил и играл водеща роля и в много други също интересни банди. Boss Hog, Pussy Galore, Solex, Heavy Thrash. Не пропускайте и Спенсър Дикинсън, съвместния му проект с китариста на North Mississippi All Stars. А сега ето още една нова песен от Джон Спенсър, No More.

0: These things, all of this stuff, meaningless now.
1: What was it all for?
0: What was it all for? And what are we left?
1: От издадения през 26-та албум на Джон Спенсър Songs of Personal Love and Protest, това беше парчето No More. След разпадането на Blues Explosion през 2018-та, главно заради лошото здравословно състояние на китариста Джуда Бауър, Джон Спенсър дълго време търсеше подходящи музиканти, с които да направи ново качествено Power Trio. Намери ги за предишния си албум от 24-та Sick of Being Sick, който записа заедно с басиста и барабаниста на друга съвсем нова американска група The Bobby Lees. Техният албум, втори албум, беше продуциран от Джон Спенсър, а двамата музиканти Kendall Wind и Snyder Pullman с солидна ритъм подкрепа за китарата и гласа на Джон Спенсър и саунда на неговите нови парчета, сега се приближава максимално до магията, която правеше с Blues Explosion.

Guitar Wolf с Long Tall Sally. Без съмнение най-откачената версия, която съм чувал на това парче на Little Richard. Още нещо в същия дух, но оригинална композиция на ето тази банда The Bobby Lees.

New Self, парчето на което е наречен албума, нови албум на The Bobby Lees, банда от Woodstock, щата Нью Йорк, създадена от тинейджери през 2017-та. Те са четирима, водени от певицата и актриса Сам Кортен. Тя свири на китара и пише повечето парчета на бандата. През 26-та The Bobby Lees издадоха четвъртия си албум, който слушаме сега в Мегачас. New Self излезе след 4 годишно мълчание от групата, която след първоначалния успех на първите си албуми изпадна в финансова дупка. Вече стана дума, че Джон Спенсър, който продуцира втори албум на The Bobby Lees, а после покани басиста и барамриста на бандата да свират в последните му два студийни албума през 24-та и 26-та. Но освен него, спасителна ръка на Bobby Lees подаде и холивудската звезда Джейсън Момоа, фен на бандата, който изцяло финансира и този нов техен албум. Не си е дал парите на празно за New Self. Чуйте това парче от там. The Red Hot. And when you fly around the world, call me

Мега Час чухме последователно две парчета на The Bobby Lees след The Red Hot от албума им от 26-та New Self. Това беше Dig Your Hips, песен на Bobby Lees от 2022. А сега пове от миналия Мега Час, това е канадския проект Weird Nightmare.

0: Тангра Мега Рок.
1: 20 години Тангра Мега Рок.
2: 24 часа на ден.
1: Музиката, която всички ние обичаме.
3: Тангра Мега Рок.
4: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.

Кенън Боу, тежки музикални откровения от ирландците Bleach 93. Следващата банда в Мегачас е от Нью Йорк. Помните ги от миналия път? Това са Hiding Places с песента Heat Lightning.

Rearview Mirror, обвитие в носталгия музикален свят на Penny Arcade. Ще го последвам с най-нежното рок парче, което успях да намеря в новия албум на японското траш-пънк трио Guitar Wolf. Не знам как се казва, защото е написано само на японски, но мога да ви кажа, че е много приятно.

0: нова музика от Джон Спенсър с Марк 2026-та, парчето Slip Away. Споменах, че в последния си албум той сякаш е възродил духа на най-интересната си банда Джон Спенсър Blues Explosion. Нека да се убедим, че е така. Да чуем едно тяхно парче от 1998-ма. Calvin.
1: This is Blues Power!

The Bobbilees. Днес се радвахме още на нова музика от Mono, от John Spencer, Guitar Wolf, Bleach 93, Penny Arcade. Да имате великолепна седмица и ще ви чакам пак в понеделник с ново издание на Мега Час за повторенията всеки ден от седмицата. Отидете на radiotangra.com и там пише точно кога са. Благодаря, че бяхте с мен. Дочуване от Лондон. Аз съм Андрей Владов. Последното парче днес е на японците Моно Гербера.

0: Тангра Мега Рок.
1: 20 години Тангра Мега Рок.
2: 24 часа на ден.
1: Музиката, която всички ние обичаме.
3: Тангра Мега Рок.
4: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
5: Ти си с твоята програма за окултни истории, градски легенди, смърт и рок-н-рол. Харабската цивилизация е една от най-древните човешки цивилизации. И тази вечер ще си говорим за няколко много интересни факта, свързани с нея. Тя възниква през третото хилядолетие преди Христа в долината на река Инд, намираща се на териториите на Китай, Индия и Пакистан. Най-големите градове в тази цивилизация били Харапа, Мохенджо-Даро и Лутхал. Но съвременните учени спрягат тези градове като метрополиси на древността.

Смята се, че един такъв град е бил с население около 100 000 души, като се има предвид, че населението на Земята в тези години е било около 7 милиона. Това наистина е голяма цифра за население в един град.

Тангра Мегарок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра Мегарок.

хората, построили града, се отличават с точните си познания по физика, математика и геометрия. Изчисленията им са изключително точни. Не са открити никакви доказателства за управленска власт и сега изглежда, че не е имало нито монарх, нито свещеници. Хората от Харапа не са разполагали с армия, понеже не е трябвало да се

0: brings. Be one with nature, with that which begins. One with the fruitful power of the great mystery. In the stones of our ruin. A standing sentinel.
1: Археолозите са озадачени, че не е открито никакво доказателство за класово разделение, но се предполага, че цивилизацията от Харапа е била заможна.

Дешифрирането на тяхната писменост се оказва доста сложно за специалистите в областта. Във Вашингтонския университет се провежда анализ на нестандартните знаци, който ги сравнява с писмеността от други цивилизации.

Използване и специфичния математически модел, наричан модел Марков, с който се доказва, че тези надписи имат статут на говорим език. Но в същината на граматиката проучванията продължават.

Според откритията се стига до извода, че на материално ниво тази цивилизация се нарежда сред най-развитите за древното общество. Проучването на тази удивителна цивилизация продължава и до днес.

просъществувал около 3000 години преди новата ера, разположен в близост на старото корито на река Рави, в областта Мултан в Пакистан, на територията на щата Пенджаб. Харапа е разкрит за съвременната археология през 20-те години на 20 век в рамките на британска археологическа експедиция по тези места, ръководена от Джон Маршал.

През третото хилядолетие преди новата ера в долината на Инд възниква индската цивилизация, наричана от някои поглавния град и център още Харапска цивилизация.

Тангра Мегарок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра Мегарок.

произлиза от съвременното название на селището в Пенджаб, където бил разположен един от най-големите градове на тази цивилизация – Мохенджо-Даро. Е втория известен голям град, който се намира на десния бряг на Инд и за който вече говорихме. Индската цивилизация се простирала на около 1500 км от север на юг по течението на Инд, на огромна площ, даже според съвременните териториални понятия. Съществуват някои косвени белези, които подсказват, че големите градове като Харапа и Мохенджо-Даро още тогава поддържали връзки с Месопотамия на шумерите. Харапа бил разделен на квартали и съвършенно прави улици. В домовете на жителите му имало изградени бани –

Също така те използвали пиктографни знаци, които за съжаление не са разчетени и до днес. Индската цивилизация притежавала писменост, която съставена от около 270 пиктографни знаци.

ясна точната причина за унищожението на Харапа, но при всички положения се смята, че това е мощно земетресение. Това беше всичко от Некрономикон тази вечер. Лека нощ!

0: Първото и единствено независимо рок радио в България.
1: Тандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата. Тандра Мега Рок.

0: 20 години Тангра. Мега рок.
1: Кай не заярдах повял.
2: 20 години. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб. Предаването Rock'n'Roll. Всяка сряда започва нашата среща, посветена на корените на музиката, която ни събира тук. Всяка сряда от 4 следобед предаването Rock'n'Roll.

Здравейте, това е началото на поредното издание на предаването Рок'н'рол, което започна с едно изпълнение на некой ден на нашите любимци тук на екипа Grand Funk Railroad. Откъс от албумът им Survival, или Пещерняците, както го наричахме някога, да и с подобни имена, тъй като тримата герои от Grand Funk са се снимали с по една кожена предпаска пред една пещера, изигравайки ролята на първобитни хора, подчертавайки тяхното много силно придържащо се към корените звучене, начинът по който правеха музиката, особено в началото на пътя си, наистина се оказа еталон. Такива неща в предаването Рок'н'рол се чувстват обичайно у дома си. Това изпълнение, да не забравим да кажем, се нарича I Want Freedom, и тази тема също намира добър прием в едно подобно предаване. Това специално на Тангра Мега Рок, посветено на пътуване назад във времето. Предишните две издания, на което бяха посветени на основна, но не цяла част от творчеството на изключително талантливият Манфред Мен. Спряхме се относително подробно на две части на неговата история с групата Manfred Mann's Earth Band и се пренесахме назад във времето с тази музика. Днес ще направим по средата на лятото едно сборно издание, за да може следващия път да преминем спокойно към следващата история на някои от нашите любимци и ще намекна горе-долу за какво ще става въпрос следващия път, но до тогава има много време, а и цялото предаване сега започва. След Grand Funk Railroad не излизаме много от времето, но все пак назад от 71-та към 69-та. Spooky Tool се нарича албума на Spooky Tool от същата тази година. Класически албум, неодавна говорихме за тях, неодавна Judas Priest бяха главни герои по Тангра Мега Рок. Тогава стана дума за парчето Better By You, Better Than Me. Ето го пак, фури.

Кукитут с Better By You, Better Than Me, кавер версия на Judas Priest, знаете, им създава проблеми от абсолютно неочаквано за тях естество. Двама тинейджери слушат този запис и посягат на себе си, единият фатално, но да те иначе се стига до съд и се налага Роб Хелфорд да дава обяснение какво има предвид, изпълнявайки тази песен по оригинала, направен години по-рано, като част от днешната сборна програма на Tangram Mega Rock. Споменах, че ще кажем за какво ще става дума следващия път. Преди това обаче, в никакъв случай да не пропуснем да чуем нещо на Jet Rotel. Тази седмица техният лидер Ян Андерсън празнува рожденият си ден в отлично здраве. Ще чуем нещо от албума Team War Child от 74-та година, замислен много мащабно, като едва ли не рок-опера, като черна комедия с най-различни герои, взимствени от най-различни области на културата около нас. Бог, Свети Петър, Луцифер, само някои от тях, но включено през призмата на Монти Пайтън. Но така или иначе, албумът не излиза в, по начина, по който е замислен, с филм, всичко. Има, разбира се, развитие по темата. Ние се спираме само на просто едно парче от този фантастичен албум на Jet Rotel, запечатал времето, в което особено в началото на 70-те години те просто бликат от най-различни идеи и енергия. От този албум, известен с парчета като Bungle in the Jungle или едноименното War Child, ви предлагам да чуваме така стилното изпълнение, което ще се насладим отново на гласа флейтата на Ян Андерсън в подкрепа с неговите класически колеги, класически състав на групата Беримор, Барлоу, Ударни, Мартин Бар, китари, Джон Еван, пиано, синтезатори, Джефри Хамънд, бас и Дейвид Палмър, който дирижира оркестърът, който помага за това групата да звучи по по-различен начин. The Third Hooray!

Просто великолепно изпълнение на Jethro Tull, особено от този така любим албум War Child. Това е заради рождения ден през тази седмица на Иън Андерсън. А ако имате вкус към това, което Jethro Tull правят и примерно Тин Лизи, групата, с която ще се занимаем по-подробно, дали ще бъде централна тема, не е много ясно още от сега, далече за по-конкретно планиране, но със сигурност ще присъства солидно следващото издание предаването Rock'n'Roll, а именно групата Horse Lips. Ако харесвате, пак казвам, Jethro Tull и примерно Тин Лизи, със сигурност Horse Lips също от вашите хора. Сега ще чуем едно парче от албумът им The Book of Invasion, A Celtic Symphony. Това е един от относително по-късните им албуми от 76-та година, въпреки че те съществуват от 70-та. Но в 1980-та, 10 години по-късно, прекъсват своето съществуване. The Horse Lips са ирландски Celtic Rock, както ги наричаме. Наричат ги основателите, бащите на келтския рок, повлиян от традиционната ирландска музика. Групата десетилетие, в което съществува между 70 и 80, пък припомняме, не бележи в никакъв случай огромен успех. Това е една от причините да се разпаднат, но пък се оказва десетилетия по-късно, особено през 90-те и то края на 90-те, че интересът към тяхната музика започва съвсем сериозно да нараства, преоткриват ги отново и даже се събират през 2004-та и до днешен съществуват в един вариант, изнасят доста мащабни концерти, един от които е Дъблин. През 2009-та бяха концерти в Белфаст и следващата 2010-та също, но ще говорим по-подробно за тях следващия път. Името на групата The Horse Lips е един вариант на The Four Horsemen of the Apocalypse, които те превръщат в ей това звучание. И така, изкушавам се очевидно да продължим, но не е редно. Сега ще чуем само на парчеса, ще предаване повече. The Book of Invasions, A Celtic Symphony, концептуален албум с немалко инструментални изпълнения. В CD-то, което излезе години по-късно, има и добавени парчета като бонуси и неща, които не са влезли в албума. Наистина всичко това свързано с изключително интерес към творчеството на Horse Lips, не само в тяхната родина Ирландия. Албумът е най-успешният в кариерата им въобще. Достига до 39-то място в класацията за албуми в Великобритания с един сингъл Trouble with a Capital G, който ще чуем всеки момент. Като говорим за влиянието на групата върху много музиканти, това се досещате, че е цял списък от известни ирландски герои на рок сцената. Така или иначе, The Horse Lips, повече подробно следващия път. Пак казвам, една фантастична смес, казвам, само словно, между Jethro Tull и

Trouble with a Capital T. Да чуем още едно парче от този чудесен албум. Пак казвам, следващото издание предаването Rock'n'Roll повече от музиката на Horse Lips. Понеже споменахме и Тин Лизи, след това ще продължим с едно тяхно изпълнение. Horse Lips, бащите на келтския рок, ирландски герои, изключително много уважавани, преоткрити десетилетия след като спират съществуването си и днес превърнали се в класика. Слушаме The Power and the Glory.

0: всеки четвъртък.
1: От 16 до 18 часа.
0: Адска скука по нашото радио, дами и господа. Но и с множество повторения.
1: Идваме с мир.
0: Истории. Хубави хора.
2: То не останаха хора, бе.
0: Ток-шоуто. Пришелецът. 21-12.
3: Но най-вече музика, когато има.
4: По вашето радио.
0: Тангра. Мега. Рок.
5: 10 години Варна Уайнкенд. 17, 18 и 19 юли в двора на археологическия музей.
6: Варна. Три вечери изпълнени с българско вино, вкусна храна, музика на живо, смях.
5: Летни емоции и спомени за изминалите 10. А на музикалната сцена Хай Файв, Таралеща, триото Будуров, Шопов Будуров, които ще ни потопят в най-новия си проект Трансформации.
6: Водещият Камен Алипиев Кедъра.
5: Здравейте, приятели.
6: Сплиц интервюта на главните виновници
5: и стендъп комеди шоу с Възкресен и Жо.
6: Празнувайте с нас юбилейното издание на Варна Уайнкенд.
5: Свежото винено събитие.
6: 17, 18 и 19 юли.
5: Археологически музей.
6: Град Варна.
7: This Angry Pen of Mine можеше да е ред от текста на Nut Shell, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store, онлайн и на място, и на rottenapple.store.
8: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
9: T-Biz. Твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz. Сигурност и спокойствие. За твоята фирма. Затвори целият цикъл. С T-Biz. Комплексна IT поддръжка. Интернет плюс хостинг плюс сапорт. T-Biz. Без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
10: FruitMix доставя пресни плодове до вашия офис.
11: Адам!
10: Обадете се на FruitMix във Facebook и на телефон.
12: 0-3-8-227-224.
13: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store. Мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващата седмица. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи денонощно. Rebelstore.net.
9: Лудата хипи седмица по Радио Тангра Мега Рок. Всеки ден с най-светлите и най-мистични песни от хипи епохата. В разгара на лято.

Парчена Тиндизи, както си обещахме, след онова изпълнение на Horse Lips, бащите на келтския рок и ирландската група Тиндизи, с отказ от един от албумите им, който предполагам, че е гордост на вашата колекция от албуми. Нарича се Vagabonds of the Western World от 73-та година. 12 парчета, но какви парчета? Чухме едноименето Vagabond of the Western World, но тук са Little Girl in Bloom, Whiskey in the Jar, Black Boys on the Corner и Mama Nature Said. И защо? Изключително чудесен албум от фантастичното наследство на Тин Лизи. По-нататък да си пуснем още нещо друго. Вярвам, няма да имате нищо против. Сега, след ирландските Horse Lips, Тин Лизи, да чуем още ни шотландците Джет Ротел, Назарет. Изключително популярни преди години, и когато казвам популярни, наистина беше така, не само тук. Първият им албум излезе 71-а година, едноименият, третият вече е 11-то място в класациите на Великобритания. Появява се на различни места и по света. Wild and Proud, малко по-добре, нагоре в класациите. Run Pants вече бяха явление по нашите места. Hair the Dog вече става сериозният пробив на групата. Става платин в Съединените щати, в Канада златен. Така се случва, между другото, в Канада, още от албумът Разъм Анас, изключително популярни там. А предполагам, че ако тук някой беше отчитал някога някакви класации и изобщо, чисто теоретично, някой беше продал албуми, със сигурност те щяха да бъдат една от най-популярните групи и в България. Предполагам, всъщност няма никакво сигурност по този въпрос. Сигурно е, че ще продължим с парче на Назарет. Като казахме Разъм Анас, ето го е едно парче от албумът им, но записано

Назарет на живо с нещо специално. Това е отказ от един техен концерт на албум, носещ името Life's Nazza, в който има и фантастични акустични версии на най-различни парчета. Май сме слушали заедно друг път откази от този албум, сигурен съм поне за парчето Cocaine. Но докато слушахме Назарета и преди малко остана дума за Hair of the Dog, да чуем нещо от този албум от 75-та година, един от най-големите им успехи. И то е едно парче на Ренди Нюман, което присъства в този албум, но не в всичките му варианти, в някои, знаете, преиздания и различни места, на които излиза, настъпват промени. Така в случай с това изпълнение, Guilty, то е на Ренди Нюман, но пък Назарет направо го правят по един невероятен начин. Така че следващите няколко минути едно признание на един човек, който смята да се поправи. Назарет, невероятният глас на Дан Макафърти, шотландските герои и парчето Guilty.

какво е изпълнение. Назарет с тяхна версия на Guilty на Ренди Нюман. Част от албумът Hair of the Dog. Но не всеки албум Hair of the Dog това парче присъства. Сега към като тръгнахме шотландци и ирландци, да чуем и едно на Роби Галагер, героят на китарата. Един човек абсолютно отдаден на музиката, която прави, абсолютно наистина до смърт при него, до краят на живота му. Но пък оставя след себе си фантастични записи. Роби Галагер. Сега ще чуем с отказ от първият му концерт на Бум, Live in Europe. 72-та година, още съвсем млад, поел солова кариера, след като е приключил участието си в една друга, съвсем не неизвестна група по това време. Едно турне през февруари-март в Европа, в клубове, прави така, че на 14 май 72-та година, малко след това, излиза един албум, наречен Live in Europe. Няколко години по-късно излиза онзи от 74-та година, Irish Tour, записани като филм, заснет като филм. А този запис е първият голям пробив на Рори в класациите в Великобритания. Албумът влиза в десятката, много добре приятели в щатите. Изобщо първият му изключително успешен албум. Няколко думи за самият звук. Смята се от критиците, особено тези, които се занимават с звук, че това е забележителен пример за това колко балансирано звучи групата, тримата на сцената, каква е атмосферата, публиката. И въобще смята се за еталон, особено за подобно звучене. Балансирани, много интересно подредени са парчетата. Малко по-шумното начало с Messing with the Kid на Junior Wells, неговото парче Wonder Mouth. След това минаваме към по-бавни парчета, към класически бусове. Появява се и мандолината. Нещата обаче стават накрая още по-енергични и шумни, но ние ще чуем нещо от енергичните и шумни неща. Защо не? Роби Галагер, Life in Europe, един от албумите, които му проправят пътя и става изключително популярен по света. На практика това всъщност е вторият му албум, най-трети сега. Точно така иска това да проверя. Роби Галагер едноимене и Дюс от 71-а година, Blueprint, който е също проблема някъде за не по-скоро, 73-та, да, след Life in Europe, точно така. Съвсем млад Роби Галагер. Да чуем с нека бъде наистина ето това парче, наречено In Your Town. Life in Europe, Роби Галагер. Днешното сборно издание на предаването

първият голям успех на Рори Галагер, концертният му запис, носещ името просто Live in Europe от 1972 година. Избрахме едно парче от него, слушахме го допреди малко, In Your Town. Споменах преди да послушаме това, всъщност изключително стилно за това, което прави Рори Галагер изпълнение, че преди да похване собствения си път, той има доста успешна група за гърба си, вярно основана от него, в началото наречени The Taste, после само Taste, по времето, когато всички са Beat, той се взема с ритъмът Blues Power Trio и започва да свири блус, отдален на тази музика. The Taste имат изключително интересни неща, не много, но пък правят страховито впечатление. Участват и на фестивала Isle of Wight. Има един концертен запис. Но групата престава да съществува и Рори Галагер подхваща собственият си път. Чухме откъс от началото. Следващият изпълнител, за който преди около година правихме едно предаване, е с подобна история. Питър Фрамтън, сега ще чуем се на негово парче, миг преди да стане абсолютно световна величина и да продължи до ден днешен да звучи фантастично и да представлява част от любимата ни музика. Съвсем като малък започва да свири на 11 вече с първата си група True Beats, но лека по лека нещата отиват към по-сериозна трансформация и за известно време изключително успешна кариера. През 66-та година става член на The Hurt, от тези групи, които много яват класациите, момиченцата много и харесват поп-хитове, но пък Питър Фрамтън е обявен за лице на годината от едно тинейджерско списание. За него обаче тези неща остават за гърба му и следващата 69-та година се отделя от стадото, така се нарича групата му, и заедно с Стив Мериът, който напуска така успешните Small Faces, създават групата Humble Pie, изключително важна за историята не само на английската музика, но и въобще. След 5 албума с тях и Humble Pie остава за гърба на Питър Фрамтън и той, без да се интересува от съветите на хората около него, се втурва в солова кариера и успява. Фрамтън Comes Alive се превръща в най-продавания концертен албум на всички времена, поне за онова време. Ще чуем обаче едно парче от албумът Camel от 73-та година. 73-та година е една-две преди всичките му албуми да се превърнат в ценност и да почнат да бъдат изкупувани наново, след като концертният наистина се превръща в явление. Правихме наистина преди около година предаване, но нищо не пречи сега да си припомним ето това парче Do You Feel Like We Do?

Phantom Scandal е албумът му втори поред, 83-та година. Do I Feel Like We Do тук прозвучава за първи път, а последствие става част и то грандиозно от

Питър Фрамптън с отказ от неговият албум Фрамптън's Camel от 73-та година Do You Feel Like We Do. С чудесни музиканти се обградил очевидно как звучеше, не може да не се съгласите. Никак не е успешен албумът, ако погледнем място му в класация, но по това време Питър Фрамптън по най-старомодният начин, на който ние толкова харесваме, събира публиката си, свиряки непрекъснато. В записа тук участвам един джентълмен, носещ името Мик Галагер, той е и съавтор на това изпълнение, но не е нищо, няма нищо общо с Рори Галагер, който слушахме преди малко. Мик Галагер, между другото, не е в никакъв случай неизвестен музикант. Впоследствие става част от групата на Ян Дюри, Blockheads, и изобщо работи по най-различни други места, и то само с изключително добри музиканти. Ние обаче напред програмата днес, обръщайки още веднъж внимание на невероятният Иън Андерсън, ще чуем още нещо от историята на Джетро Тал, тъй като през тази седмица Иън Андерсън има рожден ден и нищо не пречи в предаването Рок-н-рол, което слушате в момента по Тангра Мегарок, да го поздравим, а и ние да се поздравим с малко повече музика на Джетро Тал. Сега е момента да чуем половината от албума Тика за Брик. Албум с изключителна продължителност, за първи път в историята на музиката една песен взема и двете страни на албума. До този момент се е случило, примерно Iron Butterfly, да разположат една композиция, но само от едната страна на плочата, дълго около 20 минути. Става въпрос, разбира се, за In a Gadda Da Vida. Но съвсем с размах Jethro Tull се появяват в петия си албум с едно парче. За удобство е наречено част първа и част втора, но на практика е една и съща композиция. Тази година, между другото, Тика за Брик зае седмо място в един списък 25 най-добри песни на всички времена в жанра прогресив рок. Един сайт, който има тежест в тази работа, но самият албум наистина е сензация и на времето си. 72-а година, по това време изпълняват 60-70 минутни версии на албума. В едно по-късно преиздаване на CD има един такъв концертен запис. За първи път по това време Jethro Tull съвсем сериозно нагазват прогресив рока, вкарват в арсенала си от обичайни инструменти, добавили към тях флейти,

музика. Чуваме клавесин, ксилофон, цигулки, най-различни саксофони, тимпани и духови инструменти. Тика за Брик е една цяла история, която е хубаво да спра да говоря върху нея и да почнем да слушаме. Това е издание пред времето Рок-н-рол. Пък и самият рожденик Ян Андерсън преди две години заяви, че това му е любимият албум на Джетро Дал. I'm

Добре ли малко звуча мащабното Tick the Brick? Част първа, а иначе една композиция, вземаща и двете страни на албума носиш. Това име Tick the Brick на Jet Rotel, един от най-добрите албуми в историята не само на Jet Rotel по времето, когато завитат повече към прогресив рок, но и изобщо в историята на тази музика, а и изобщо на любимата ни музика. Това издание на предаването Rock'n'Roll от тези сборните, което се спряхме на два пъти на групата Jet Rotel заради рождения ден на Иан Андерсън през тази седмица. Сега звучи една инструментална композиция, която е част от историята на немската група Lucifer's Friend. Една група, която съществува до 82-та, от 1970-та. Началото на 90-те се събират за няколко години, до 97-та, под името Lucifer's Friend 2. Първият албум на групата, от който е това парче, но не е в оригиналното издание, а след като е излезе на CD с бонуси, е един от любимите албуми на почитателите на по-тежкия рок. Смята се наистина за този жанр като ключов. Темите в албума — мрак, китари и орган, които звучат близко до това, което правят ранните Led Zeppelin и Black Sabbath. Немалко е изговорено за парчето Ride in the Sky, което сега ще си припомним, и как то всъщност вдъхновява едно друго много по-известно изпълнение. Но така или иначе, Lucifer's Friend имат своето място в любимата ни историята на любимата ни музика. Известни са това, че във всеки албум от историята си променя стила си, докато първият е, както казахме, направо heavy metal. Във вторият им, носещ името Where the Group is Killed the Blues, имаме вече експерименти, прогреси, психиделичен рок. Третият албум, който носи името I'm Just a Rock'n'Roll Singer, се насочат в посоката, която Grand Funk задават горе-долу по това време, като ей такива неща, Life on the Road теми в текстовете. Следват албуми, в които вече се говори директно за посока, начертана от групи като Чикаго и Трафик, джаз, елементи и мащабен оркестър, това през 74-та. Но едноименният албум Lucifer's Friend вече звучи парчето Ride in the Sky, с което започва тази.

Lucifer's Friend с прочутото им парче Ride in the Sky. Този рифт е така познат в последствие от една друга много по-известна група, но известните. Но може и да е съвпадение. По това, разбира се, продължават споровете. Няма спор обаче, че първият албум на Lucifer's Friend е пълен с страшно добри парчета. Трябва да кажем, че първи в историята на групата е именно с почти същия състав, същата тази 70-те издават един албум под друго име, просто не се казват Lucifer's Friend, Asterix, и 70-те година има един албум Asterix, който се казва Asterix. Споменахме за вторият албум Lucifer's Friend, 72-та година, записан и през 71-та и 72-та. Ще чуем откъси от него. Ако случайно не знаете, ви се стори опознат гласът, който чухме преди малко. Да, това е Джон Уолтън, един човек, за който в наши дни съм чувал пренебрежителни изказвания. А всъщност става въпрос за един от на изключително известните вокали в света на любимата ни музика с страшно дълга история. Според мен е гордост, че пък в наши дни живея в България много често и можем да го видим на една ръка разстояние, както се казва в някой клуб понякога. Освен с Астерикс и Lucifer's Friend, той записва и с една популярна група Les Country Singers, които правят штурм по класациите с много приятно изпълнение. След това 76-та Юра Хип, последствие е свирил с кой или не. Но Джон Уолтън е човек с изключителна история и както чувате, гласът му очевидно се променя през годините. Е много надарен в това отношение и абсолютно отдаден на музиката човек, но така или иначе част от историята на немската група Lucifer's Friend. Всички останали музиканти са немци. Петър Хеслейн, Петър Хетч, кимбордс, Дитър Хорнс бас, Йоахим Ритенбак барабани и Джон Уолтън вокал на групата. От вторият Where the Group is Kill the Bus ви предлагам сега да чуем една композиция, носеща името Burning Ships, един от авторите и Джон Уолтън.

Burning Ships се наричаше тази композиция. С характерният глас на Джон Уолтън, с нея се почва вторият албум на групата Lucifer's Friend. А като обърнахме внимание предишните няколко минути, съвсем пък в началото, когато обявихме основната тема, една от основните теми на следващата ни среща в предаването Рок'н'рол тук по Тангра Мега Рок, кръстниците, бащите на келтския рок, Horse Lips. Казахме, позволихме си на друго сравнение, че звучат или поне ще бъдат приятни за хора, които харесват групи като Jet Rattle и Thin Lizzy. Чухме на парче на Thin Lizzy от албумът им Vagabonds of the Western World. Сега ви предлагам едно от... Направихме оговорка, че ще чуем още едно. Нека бъде от албума Nightlife и нека бъде едно от най-известните им Still in Love with You. Nightlife, 74-та година.

Забележително е това изпълнение Still in Love with You в този запис в албума на Тин Лизи, който чухме преди малко, албумът Nightlife от 74-та година. Солото е работа на Гари Мур, който по това време обаче е напуснал вече групата и е заменен от Бран Робъртсън. Скот Горхам вече тук. Но и авторството на това парче всъщност остава някакси като работа на Гари Мур, композиция, която е направил далеч по-рано, но тогава записва с Тин Лизи, но междувременно се изтегля от групата, за да се върне. Последствие пак Still in Love with You, както чухте, освен Фил Лайнът, имаше още един джентълмен. Това е пък много популярният Франки Милър, който пее на Still in Love with You, партнира си с

Забележителен албум Nightlife с една обложка, малко стил комикс на фона на един голям град. Виждаме някакво пантероподобно същество, което е черно и би трябвало да е Фил Лайнът, който се втурва за нощния живот. Nightlife се изписва с лято, така както е на албума. Интересното е, че този албум наистина е малко по-различен от нещата, които Тин Лизи правят до този момент и продължава да правят, и затова се смята, че е останал някакси настрана от вниманието. Е незаслужено. Пълен с изключително добри композиции, поднесени по необичайен начин. Ето в момента си позволявам да говоря върху една Франки Керол. Но, благодаря ви за вниманието. Това беше едно сборно издание на предаването Rock'n'Roll. И понеже прочетох, че това е единственият албум от каталога на Тин Лизи, който не може да си купите от iTunes, с изключение на три парчета, едно от които чухме, Still in Love Video, Showdown и She Knows, да чуем едно, с което се разделяме. Нарича се Шалала и то е последното в това издание на предаването Rock'n'Roll. Беше ми приятно, до следващия път. Чао!

0: Първото и единствено независимо рок радио в България.
1: Тандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Тандра Мега Рок.
3: Тандра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тандра Мега Рок.
3: 20 години.
2: 20 години.

0: Ние не сме като другите. Ние сме като теб.
1: Паник, атак, паник, атак, паник, атак, паник, атак, паник, атак, паник, атак. Аз съм Александър Бояджиев и имам удоволствието да представя програмата за хардкор и панк на радио Тангра Мега Рок. Паник, атак. Всеки вторник на живо от 16 до 18 часа, директно от сърцето на София. Паник, атак. Здравейте, приятели! Аз съм Александър Бояджиев, а вие вече слушате програмата за хардкор и пънк на радио Тангра Мега Рок, директно от сърцето на София. Това е

поп-пънк в началото на Panic Attack днес, и то в една от най-класическите му форми, във формата на Newfound Glory по-точно, и техният чисто нов албум, озаглавен Listen Up, който излезе преди броени дни на 20 февруари, тази все още нова 2026 година, съдържа общо 10 песни и ето след първата откриваща Boom Roasted, продължаваме с втората и всъщност първи сингъл този албум 100%.

какво да кажем за Newfound Glory, което не сме казвали, а пък и не знаете по принцип, особено ако сте последователи на този жанр, така речния поп-пънк или който както иска да го определя. Безспорно е, че Newfound Glory са една от най-големите американски групи от този стил въобще, не само американски в света, и този техен пореден вече нов албум, наследник на последният от 2023 година Make the Most of It, е наистина дългоочаквано събитие. Съдържа 10 песни в рамките на 36 минути. Издание на Pure Noise Records, които вече вероятно са познати на всички като един от отново най-големите лейбели за подобен рок музика в Съединените американски щати. Тук е моментът, може би, да отворя дежурната скоба преди да продължим нататък и да ви припомня, че Panic Attack се излъчва всеки вторник на живо от 16 до 18 българско време, а първото му повторение отново във вторник, но вече от 22 или 10 вечерта до полунощ. Пак българско време има повторение в сряда, сутринта от 10 до 12, сряда срещу четвъртък в полунощ, четвъртък от 18 и така нататък, и така нататък, и така нататък, все българско време. Има множество повторения, за които ако все още не сте ги научили, може да научите подробности, просто като влезете в нашия уебсайт radiotangra.com и там в секцията програма ще намерите цялата седмична програма на това радио с всички тематични предавания, които ви интересуват, и всички техни повторения съответно. И не случайно всеки път повтарям българско време, защото знам, че много от вас, драги слушатели, не само на Panic Attack, а въобще и на програмата на нашето радио, което между другото тази година навършва 20 години, слушате от различни точки на планетата Земя и се намирате в различни часови зони. В този смисъл би следвало да се съобразявате с разликата, с часовата разлика и с българските часове, но ако не можете или просто не искате да се съобразявате с тази разлика, има един още по-лесен начин за слушане на специално Panic Attack и други предавания, и това е начинът на слушане през подкаст. Отново в нашия уебсайт влизате radiotangra.com. Отгоре, най-отгоре има няколко секции. Намирате секцията подкаст и в секцията подкаст намирате последното издание в случая на Panic Attack, което е качено там няколко дни след живото издание, което, както уточнихме и отново ще повторим, е всеки вторник от 16 до 18 българско време. А новостта в нашия все още нов уебсайт е, че в секцията подкаст вече всяко предаване си има собствена подкаст секция. Надявам се, че бях изчерпателен и ясен. Ако не съм бил, повярвайте ми, следващия път ще ви припомня всичко това пак и отново. Сега да се завърнем към този чисто нов албум на Newfound Glory и да чуем още една песен от него, преди да се гмурнем в същината на днешното издание на Panic Attack. Това е Beer and Blood Stains, песен номер 5, Newfound Glory, Listen Up 2026.

надявам се, че не сте се помислили, че ще се хлигавим цял ден. Е, шегувам се, ни в отговори не са лигави, но вече тук сме на вълна Ultrasect и както се казва да си дойдем на думата. Ultrasect 2026, нов албум. Не точно нов, но ново издание, което излезе също сега на 20 февруари. Nearest to Glory, след Public Enemy, това е Riders.

Ride the Storm и преди това Public Enemy, съответно втора и първа песен от най-новото издание на Ultra Sect, Lyrus to Glory. Но всъщност това са все песни, които сме слушали и вероятно сте слушали, но със сигурност сме слушали тук многократно в Panic Attack. Новото издание на Ultra Sect, озаглавено Lyrus to Glory, е всъщност колекция от първите няколко техни EP-та, като се започне с онова вече превърнало се в класика Echoes from the Past, което точно започна с Public Enemy и Ride the Storm. Там е и песента Lead the Glory, а след това имаме и сингъл от 2023-та My Per Victoria и въобще всички сингли, които издаваха Ultra Sect в последните 6 почти години, 5 години всъщност, между тези два. Всъщност единият дългосвирещ албум, първият им дългосвирещ албум излезе през 2024-та, Rose of Victory, и естествено тук сме го слушали многократно и ще продължаваме да слушаме, защото Ultra Sect е една от любимите ми нови съвременни американски ой банди. Вероятно има и повод, още един повод за това издание и голямото европейско турне, което се случва в точно този момент на Lions Law, заедно с The Chisel и Ultra Sect. И естествено това е версия, която излиза и винил, нещо много важно за тази сцена. Но както да е, малко си загубих мисълта. Искам да ви кажа, че днес в Panic Attack ще има много нова музика, която не сте слушали до сега. Като например нови песни от Slope, Alligators, Poison the Well, The Conference и всъщност много други. Няма да издавам всичко, което не сте прочели в анонса за Panic Attack днес в нашия сайт radiotangra.com. Ще има и Public Companion, ще имаме и Fix Game, и Killing Pace и много други. Сега ще продължим още малко с Ultra Sect, още една песен от тези по-стари сингли, която е включена в този, може да се каже, нов албум, ами и ново издание, което е под формата на албум с всички песни от всички сингли. Това е Bread and Roses.

сякаш беше вчера, а ето вече, че празнуваме втората годишнина на този албум на Giselle, What a Fucking Nightmare, който излезе в февруари месец 2024 година. В момента на турне заедно с Lance Lowe и Ultrasect, още една песен от него, Nice to Meet You.

И като стана дума за годишнини, ето още една такава. 10 години от излизането на втория дългосвирещ албум на нашите любими парижани Lance Wall, From the Storm. След една от най-известните песни от него, Way of Life, ето още една, още по-известна, Sons of Void.

и Lions Law, и говоряки за тях, няма как, просто няма как да не отправим поглед или по-точно ухо и към последният все още изключително актуален албум, който излезе точно преди една година, Evermore. Ето откриващата песен, която е всеобща любима песен тук. Надявам се и на вас. Петис.

Здравейте още на годишнина, още един рожден ден. Честита една година на новият албум на Lance Lowe, Evermore. Нов или последен, за много е все още нов. Както казахме в този момент, Lance Lowe са едно голямо хедлайн турне в Западна Европа, заедно с тези, които слушахме преди малко, The Chisel и Ultrasect. Всъщност, The Chisel и Ultrasect са в втората част на това турне. Това турне преминава под две части. В първата, която започна на 10 февруари, основен сапорт на Lance Lowe бяха First Attack, които също слушахме съвсем неотдавна с техният нов дебютен албум и No Time. Ето в тази втора част, която вече тече, са The Chisel и Ultrasect. Lance Lowe, също за тях няма какво толкова да говорим, след като вече много сме говорили, сме ги слушали през последните 10, даже повече, 12 години, откакто те избухнаха с първият си албум 2014 година. Много добре си спомням този момент и много добре си спомням момента, в който тук започнах активно да ги пускам. Преди малко отбелязахме 10-та годишния на техният втори дългосвирещ албум. Ето още малко от Evermore. Наистина бих казал най-добрият албум на Lance Lowe до сега.

Толкова много харесвам Лайан Слово, че мога да ги пускам през цялото време и това се случва често. Тоест, може би прекалявам с песните на фона на радиоформата, но хайде, ще приключим с Лайан Слово за днес с още една песен от този наистина пореден шедьовър в тяхна дискография. Относително е кой е най-добрият, лично за мен той, но наистина те имат... т.е. нямат слаби албуми в дискографията си, поне според мен, а и според мен от много други хора. Хайде, Sewer Rats, песенка, която има видеоклип.

Тази група е изключително интересна, най-малкото поради факта, че в нея присъства лицето Fat Mike. Да, точно така, Fat Mike, още познат като фронтмен, певец на великите NoFX и собственик на небезизвестният лейбъл Fat Records, е инициатора или един от основоположниците на тази нова група Condefendants, а това, което слушаме, са части от предстоящия да излезе, както казах, техен нов и в случая втори дългосвирещ албум, озаглавен Lifers. Той излиза на 3 април 2026 година, което пък ми напомня, че някакси в суматохата от толкова много издания миналата година бях планирал да ви пускам и части от всъщност по-миналата година от техният първи дългосвирещ албум, дебютът им This is a Crime Wave, но някакси сега, гледайки в записките си, съм пропуснал да направя това нещо. Затова следващия път в Panic Attack ще слушаме части от This is a Crime Wave, първият албум на Condefendants. Самите те определят своят стил, своят жанр като нов Crime Wave. Каквото и да означава това,

Nothing is what it seems и Wet It End, съответно първа и втора песен от най-новото издание на The Alligator с озаглавено Revelation of the Method. То съдържа общо 6 песни в рамките на 6 минути и 32 секунди. Ето още една от него. Всъщност, да припомня кои са The Alligators. Това са хора от легендарна калифорнийска група The Instead, заедно с... Този вече няма как да го сбъркате. Роджер Мирът на вокали. Слушали сме ги и преди в Panic Attack. От време на време изкарват по нещо малко от тях. Не са активна група, просто проект на тези хора. Надявам се все пак някой ден да видим и концерт, защото песните са наистина интересни. 6 песни в рамките на 6 минути. Това е Сесари и Hanging by a Noose.

миналата седмица на 18 февруари Poison the Well ни изненадаха с още един чисто нов сингъл. Той се казва Everything Hurts и звучи в този момент. По всичко личи, че тази 2026 година ще има нов албум на Poison the Well. Ето и предишният сингъл, който те пуснаха съвсем неотдавна. To Love Breads.

още една легендарна култова група за стила си от близкото минало, Poison the Well, от началото на този век. Се завърнаха след пауза. Последният им албум обаче от 2009 година и ето че сега през 2026 ще има нов. Излязоха два сингъла, които чухме току-що през 2026 вече, а ето един, който излезе преди точно една година. Trembling Level, с него Poison the Well дадоха първата заявка, че се завръщат и то сериозно.

Midnight Rock, това са Public Opinion с тяхното последно EP, което излезе на 19 септември 2025 година. То се казва Perpetual Motion Machine. Ето и откриващата песен от него, Laughing Academy, с участието на гост участието на Drug Church. Това са Public Opinion.

Преди малко стана дума за Drug Church, които бяха гост-участници в песента, която слушахме. Ето ги и самите Drug Church с фрагменти от техният последен за сега дългосвирещ албум Prud, излязъл през 2024 година и слушан тук обстойно след Demolition Man, песен към която има и видеоклип. Ето и откриваща песен от този албум Mad Care, Drug Church.

Това е цели пети албум в не чак толкова дългата, около 13 годишна история на Drug Church. Изключително активни и продължава да бъдат такива. Да завършим тази тема с може би най-известната песен от този последен албум на Drug Church, Myopic. Myopic.

Това са Collateral с песен от техният сплит заедно с Burning Lord. Две от най-новите американски хардкор банди от най-новата американска хардкор сцена. Нека да чуем още една песен на Burning Lord, при да се насочим към Collateral. Това е Forge of Confusion след Ambush. Burning Lord.

Ето ги Collateral с две песни от този сплит, който общо съдържа 6. След Hate, това е Payback. Collateral 2026.

Не само, че най-ново, а и дебют на Fix Game. Ако не броиме тяхното демо от 2025 година, Fix Game идват от Флорида. И ето, сега ще завършим с тях, с откриваща песен от този техен албум, който е само 10 минути. The Bottom Line.

Преди около 4 години през 2022 излезе дебютният албум на американската хардкор банда Killing Pace и веднага направи впечатление на световната хардкор общественост, най-вече на американската тогава. Ето, че сега Killing Pace се завръщат с втори албум и вече са на Triple B Records, което сам по себе си е факт. Интересен факт, който няма как да пропуснем, защото Triple B Records е един от водещите съвременни американски хардкор лейбъли и почти всичко, което излезе от тях напоследък, се превръща в нещо популярно. Новият албум на Killing Pace съдържа общо 10 песни с няколко интересни гост-участия. 10 песни в рамките на 17 минути и 39 секунди, напълно издържан в класическата традиционна американска хардкор стилистика, нещо, което ние винаги сме харесвали тук кратко и ясно. Чухме Digital Evisceration и откриващата HCPM. Чуйте само този breakdown. Да, Killing Pace с много сериозни. Сега продължаваме нататък с още една песен със специално гост участие в лицето на The Final Agony и Brain Tourniquet. Това е песен номер 4, Suppression.

изключително безкомпромисен саунд, както сами може да се убедите. Killing Pace, много-много сериозни. Продължаваме с още една песен с гост участие в лицето пък тук на Division of Mind. Това е Mangled State.

Една от основните разлики на Panic Attack в сравнение с повечето останали радиопредавания и техният класически формат е, че тук, когато представяме нов албум, обикновено пускаме по повече песни, защото просто тези песни са много кратки. Ето, например, в случая на Killing Pace положението не е чак толкова сериозно, но все пак им предвид от към краткост на песните, но все пак най-дългата е 2 минути и 40 секунди, а повечето са в рамките на минута и половина. Затова си позволявам да пускам малко повече песни, а в случая си позволявам да пусна и малко повече песни от Killing Pace, защото този техен нов албум наистина много ми харесва. Ето, сега ще завършим с тях с последната песен от него, песен номер 10, Resist, Desensitize, с още едно гост участие в лицето на Скараб.

представа с I Promise The World с тяхното най-ново EP. И не, те не са група от 2004 година, например, въпреки че звучението им е такова. Бих казал леко ретро звучене и то съвсем умишлено търсен ефект. След Bliss in 7 Languages, песен към която има и видеоклип, нека да чуем още една от I Promise The World и тяхното най-ново едноименно EP. След техния дългосвирен стабул от 2024 година, това е издание от 2026, A Pure Expression.

И ето, че е настъпил отново моментът на нашата раздяла. С риск да повторим края от миналата година, все пак ще го направим. Не забравяйте, 28 март, концерта на Stamping Ground, вече и с Вендета. Аз съм Александър Буладжиев. Вие слушате програмата за хардкор и пънк на радио Тангра Мега Рок Паник Атак. Това са Stamping Ground. Чао и до нови срещи!

0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата. Tengra Mega Rock. Tengra Mega Rock Radio. 20 години Tengra Mega Rock.
1: 20 години. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
2: Мега час.
3: Искам музика! Хубава музика, искам.
4: Nighttime falls on the small city. Another day passed and what's gotten done? How do you measure success? Or achievement? Or another drink to celebrate? Well, go ahead. Treat yourself. You deserve it.

Казах ви, че днес ще бъдем готино шумни. Това беше Fanfare от новия албум на кръстника на американския пънк блуз Джон Спенсър, Songs of Personal Loss and Protest. Заредил съм още пълни с дисторжен мелодии от дебюта на ирландците Bleach 93 и две много интересни японски групи, майсторите на траш пънка Guitar Wolf и техните сънародници Mono, които специализират в съвсем друга област и правят едни такива грандиозни, необятни инструментали. Не съм забравил и нова музика от острова. Ще слушаме и нежните, като за лека нощ, песни на Penny Arcade. Но сега обратно към щатите, да видим какво ще кажете за тази група. Да, Bobby Lees. Здравейте от Лондон. Това е Мега Час с Андрей Волов.

истинско удоволствие в мега час пак да звучи японски рок. Най-известната японска пънк банда, това бяха Guitar Wolf, издаде 14-ти студиен албум през 26-та, More Jet. Можем да го преведем като още повече жега. Японското трио така нарича своят тежък, препускащ гараж Jet Rock, защото наподобява звука на излитащ реактивен самолет. Guitar Wolf се събират в Нагазаки през 1987, когато техния, повлиян от китарните жици на Link Ray, фронтмен Сейджи, се запознава с бъдещия басист на бандата в музикален магазин. Групата издаде първия си албум, записан в мазето на Сейджи през 1993. Последвалата история на Guitar Wolf след това звучи направо като приказка. На малък фестивал в Мемфис са забелязани от американското гараж трио Oblivions, които помагат дебюта на японците да бъде издадени в Штатите, а година по-късно, когато свират в музикален магазин в Нью Йорк, впечатляват и представител на известния инди лейбъл Matador Records, който подписва с тях договор за цели 3 албума. От тогава насам Guitar Wolf изобщо не са променили стила си. Супер напомпани крещящи гитари, изтрещяли вокали и пънк енергия до дупка. 9PM е следващото парче от новия албум на Guitar Wolf, More Jet.

Нежни струни от Penny Arcade, проект на английски музикант Джеймс Хор. След този кратък отдих, още неспокойни мелодии в мегачас. Това са ирландците Bleach 93.

Триото Bleach 93, те са от Дъблин, Ирландия, и в началото на лятото на 26-та издадоха много готин дебютен мини албум Underrated. Ще слушам още от тях в Мега час, а сега да си припомним сиатлската банда Death Cab for Cutie. Stone Over Water е от новия им албум I Built You a Tower, който звуча неотдавна в Мега час.

0: Tangra Mega Rock. Radio.
1: 20 години Tangra Mega Rock.
2: 24 часа на ден.
1: Музиката, която всички ние обичаме.
3: Tangra Mega Rock.
4: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
5: Mega.

величествените японци Моно, които правят епичен фюжън от рок и класическа музика, белязан както от тежки китари, зашеметяващи оркестри и аранжименти, и от неочаквани моменти на красива нежност. Чухме пиесата Winter Daphne от албума Snowdrop, първи за японската група от 24-та, когато издадаха Oath и загубиха Стив Албини. Той не само продуцираше албумите на японския квартет, Албини беше смятан и за пети член на Моно с важен принос към тяхната музикална визия. Върху този нов свой албум Snowdrop от 26-та, Моно са работили с Брад Вуд, продуцент на Smashing Pumpkins и близо приятел на Албини. Моно са четирима, но често записват композициите си с много повече музиканти. В Snowdrop, например, участва 10-членен оркестър и хор от 8 души. Ето още нещо от там, нежното и замислено Bells of Ireland.

музикалния ясновидец от Ямайка Ли Скрач Пери от неговия посмъртно издаден албум заедно с германското дуо Mouse on Mars Spatial No Problem. В тази композиция вокалните импровизации на Ли Скрач Пери са препратка към неговата продуцентска работа с Моб Марли и известната реге песен To the Rescue, Sun is Shining. В мега час още докосната от слънчеви очи музика, нищо, че това парче се казва Regrets, съжаления. Има много готина китара. След втората минута, внимавайте да не я изпуснете.

Aid проект или по-скоро музикален псевдоним на британския певец, китарист, композитор, продуцент Джеймс Хоар. Дълги години той беше част от различни лондонски банди, като Veronica Falls, Ultimate Painting, The Proper Ornaments, преди да се реши през 2020-та да се отдаде на своя собствена соло кариера. В мега част сега слушаме неща от втори албум на Penny Arcade, издадения през 26-та Double Exposure. Меланхоличен китарен поп, но изпълнен с толкова нежност, сякаш Джеймс Хоар свири точно до вашето легло в мига преди да заспите, се казва съвсем точно в една от рецензиите към албума.

Чисто новата банда от Дъблин, Ирландия, Bleach 93. За сега имат само един дебютен мини албум. Слушаме го сега в мега час, казва се Underrated. Bleach 93 имат много интересна история. Създадени са от певеца Барри Куинлън и китариста Сам Дафи, които се запознават на сесии на Alcoholics Anonymous, когато и двамата се опитват да се излекуват от пристрастяване към спиртни напитки. Пречистването е преминало и през откриването на съвместни музикални интереси. Въпреки че дебютът им се състои само от 5 парчета, заради страхотните си изпълнения на живо, Bleach 93 вече са откривали концерти на Nick Cave и са подгрявали също за английската банда Wonderhouse. Докато чакаме първи им голям албум да се появи някъде през пролетта на 27-ма, да чуем още едно от дебютните песни на Bleach 93, Ceiling.

0: Бъдето е единствено независимо. Рок радио в България.
1: Тандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Тандра Мега Рок.
3: Тандра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тандра Мега Рок.
2: 20 години. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
4: Мега час.

кръстника на Булспан Герач, експозията от началото на века, който още преди това, през 90-те, поддържаше огъня и начерта пъти на банди като White Stripes, като Black Keys. Джон Спенсър има нов албум. От Songs of Personal Loss and Protest чухме Orange Slice Blues. Певец и китарист, той е най-известен като фронтмен на Джон Спенсър Blues Explosion, но е свирил и играл водеща роля и в много други също интересни банди. Boss Hog, Pussy Galore, Solex, Heavy Thrash. Не пропускайте и Спенсър Дикинсън, съвместния му проект с китариста на North Mississippi All Stars. А сега ето още една нова песен от Джон Спенсър, No More.